0: Kırımлык саяатчы Яуди мындак деди. Ве ичинде туруп мо Сайрам көлүнүн төрт фасылына умумүзлүк эс кылгыл болодуганын ойлоп бакмап экенмин. Мейли этияз, яз, күз яки кыш манзарасынын озорлунуш болсун, яки аваз үнүмү, һәм түрткү түрлөрү болсун, кишини наайты хайран калдырды экен. Гоя көл бойду тургандай туйгу берди экен. Бу кыл таасират бак өзгүчө болот экен. Ananevi tabi menziyerdin huzurlanışka oxşaş maydığını sınaş merkezi rəqəm texnikisi, əməli menziyerini sürət qıtartış, ras adam rol iliştin ibarət, üç bir gəvdiləşkən pütülləy yenici çötmü şəkildəki namayan qılış şəkilini qollunub, əqiqi görüş səzgüsü və anlas səzgüsüyə təqlid qılış qatarlıq bir qatar ilqar texnik arqılıq sayahat menzir rayonuğa yenici hayati küş qoşdi. Сайрам көлді үшіріш түрінің түшендіргетісі Лю Мингию мұндақ дейді. Рәқамләштіріш, ақыллаштіріш техникісі арқылық Сайрам көлінің әң сәрқыл тәбі күзәлікі вә адымият мәзмұныны саяхатшыларға әң бейбаста, әң чөкмі шәкілді көрістіп, мәдәният байлықы әбзәлікіні әқиқ түрді тәрәқият әбзәлікіге айландырдық. 15-ci beşillik yerik plan programımızda mədəniyyət bilən pən texnikinin yuğurluşuna alıq sürüb, mədəniyyət quruluşuqı rəqəmləşdiriş arqılıq quvvət qoşuş, uçurlaşdırıb, tıp özgərdişki türtkü boluş, otturuqı qoyuldu. Muzida rəqəmlik sınaşdın otlaq, Көллінің чөкмі шәкілдікі мәдәниет саяхат еңі мұйетігі жә, рәқам техникісі Шинжаңның мәдәниет құрылышыға күшілік құвәт қошты. 15-ci beşil məzgildə Şincan rəqəmlik mədəniyyət noxtuluq təcrübxanısı qurışını sıcıl alıq sürüb. AR, VR, Meta aləm qatarlıq rəqəmlik mədəniyyətini çökmü sınaş istimal sorunu quruluşuqa zor küş bilən türtükü bulub, rəqəmlik mədəniyyətini sınaşının alqımı tərəqiyyatını əməl qaşırıb, mədəniyyət kəsbədə üzliksiz bösüş asıl qılışqa yuğurma yenilik yartış arqılıq türtükü bulub, bunu Şincanın yuqru sübətlik tərəqiyyatıqa mədət veridigan küşlük yumşaq əməli küşkü aylandırıdı.
1: Әнді, Мәркезің экология мойыт қоқдаш назаратчілікі тауымлашмақта сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абдуным район түнігін Мәркез экология мойыт қоқдаш назаратчілік 7-ші группсі 21-ші түркімді бейджерішкі тапшырған, амма пашқылған 43 әрзе тел осыны тапшырып алды. Ноқтылық деққат қылыдған тел о йоқ. Бұның 39-ы телефон арқылық, 4-і хәт арқылық пашқылынған. Бу 43 телонның 23-і Үрімчі шәһәрінің, 4-і Илі Қазақ Абдуным областының, 4-і Санжы Құйсу Абдуным областының, 4-і Құмылы шәһәрінің, 4-і Қашқар болайтының, 1-і Тарбағатай болайтының, 1-і Байынғылын Моңғыл Абдуным областының, 1-і Ақсу болайтының, 1-і Қызылсу Қырғыз Абдуным областының. Бу түркімді бейджерішке тапшырылған әрзе дейл оларыны мойыт бұлғаш әхбалы бойыншы түрге айырғанда 60 бұраны бұлғаш дейл осы 18, шауқын арқылық бұлғаш дейл осы 12, қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейл осы 6, экологияны бұзғыншылық құшырдыш дейл осы 4, су бұлғаш дейл осы 2, башқы түрдегі бұлғаш дейл осы 1. Мәркез экология мойыт қоғдаш назаратчылык 7-ші группсы 5-ші айның 30-ші күнігіче 21 түркімді ноқтылық деққат қылыдыған 78 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 1069 делоны Абдуным районының бейджерішіге тапшырды. Бұның 895-ші телефон арқылық, 174-ті хат арқылық паш қылынған. Юқырқи әрзет делолары жайларының бейджерішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджерілді.
0: Станцымыз қабір. Мәркез экология мойыт қоқдаш назаратчылык 7-ші группасы 5-ші айның 21-ші күні 12-ші түркімді амма паш қылған 66 әрзият делосыны Абдуным районының бейджерішіге тапсырған еді. Бұның 6-сы алағыдар бәлгілімілерге асасен ашқарланмайды. Тәлепке асасен бұ түркімдікі амма паш қылған әрзият делоларыны бейджерішке өткізіп беріш вән назарат қылғаш түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдібілі жәмиетке ашқарланды. Шинжан Уйғур Автоном районлық халық үкіметінің тор бекітідін көргілі болады.
1: Әнді тоғыр сиясы нәтиже қаршына тұрғызуш вә әмәлді көрсетіс сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. to'g'ri siyosiy natija qorishni turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasi qanot yoydirilgandan buyon avtonom rayondagi joylar tarmoqlar o'rinlar partiya a'zolari kadrlarni xalqqa baxt yoritishning eng chuqur siyosiy natija

0: Техмо тежашлык болды.
1: Әмде мегер мұхаббетке толған тияншан, Шенжанғы нешалық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабри. Джөйжан өлкісің Шенжанғы ярдан беріш пән техники қас бәкелі. Джөйжан дашу пән тәтқиқат коллекті пікір көзген 20,000-дан артық Нәнтайху 3-чі номерлық Лоши Көлчек Раки Қомчықы иқында Ақсу Булайтының 10-су нахиесіге мақалдышып, Шенжанғы ярдан беріш коллектіпі шу жайғы кіргізген, яны бір ашырмы қымыт юқыры су мәсулаты түрге айланды. Шенжанғы 3-чоң күріш ішіліп чықырдыған асаслық районның бірі болған 10-су нахиесіде 80,000 модын көпірек шаллық болып, ілгірі теріқчілық әндесі бір қылды болғашқа пайдысы төвәнірек еді. 3 жылдан бұрын Джөйжан Ташу коллективі шал терекчілігі білен рак бақмачылығыны масылаштырыш өткелігі ұжым қылып, терекчі айларының өнімені өстірді. Шалуң Шиараки, Австралия татлық суракыдың кейін, бұл ұқсады қымметті текім юқыр болған лоши көлчек ракыны кіргізді. Джөйжан өлкісің Шинжанғы ярдан беріш пән техники қасбе келі. Джөйжан Ташу айбанат ілмей шөйгенің докторы Дон Верін мұндақ деді. Бу рак кумчаклары хейли жаллык, шал терикчылыгы белән рак бахмычылыгыны маслаштыруш әндисиге тайынып, лоши көлчек раки бахмычылыгыда маппакыят казыналайдыганлыгыбызга ишенчим камил. Лоши көлчек раки ысык балбак раки түрү болуп, суунун температурасы болгон талпы жокре. Дон Верин коллективни жетектеп, Осы нахиясынын тохола кезде ички сынак ноктасы тасис кылып, айрым алды парник ве көлчектин ибарат ички кыл эндесини колдонуп, селиш туруп сынак кылып, Жанобий Шинжан климаттык мас келидиган бахмычылык техникасы үстүдө изденди. Шинжан Шиншунлун экология пен техники чеклик ширктинин баш директору Чон Вейши мындай деди. Джөйжан Ташу пән тәтқиқат коллективі келгеннен кейін пән техникада әмкарлышып, рахның сүпті өнімені ашырдық. Көңілдегідек болса, моби шоусоли 50 килограмм болуды. Мұшы бойчы есаплығанда моби шекіріміміз 4000 юандан ашыды. Джөйжан Ташу айбанат ілмей шөйгенінің докторы Дон Вейрін коллективінің, яны чоңқұры суды өстірілдіған шал сортыны кіргізіп, белықлар семіз болыш, рақлары сағылан болыш, гүріштің мол хосыл елішіне тірішіп, ішқа ашырдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Бұйыл ноқтыды сынақ қылыш муаппақиятлік болса, кәлгізді оны техмо көп деққалар арысты омымлаштырып, шал терікчілік білен рак бақмычылықыны масылаштырыш кәсіпіне езімізді әқиқи елтіз тартқызымыз. Бұның кәлгізді техім яқшы тәрәқи қылышыны өміт қылымыз.
0: Әмді, мәдәниет ядикарлықларды ке, жоңға мүлліт ортақ гәвдісі сәхипіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбері балғын хабар қылуды. Хуста харабысы ғарбы Тияншан районды байқалған бронза дәуірегі тәуі көлімі әң чоң мәхәлі харабысы болып, археологиялық кезіш нәтижелері ғарбы Тияншан бронза дәуірдегі шарық білен ғарбының мәдәниет алмаштырышы, жоңға мәдәнилікінің көп қыллық бір гәуділәшкен әндезісінің шәкілініш жәрияныға болған тонышыны әмәлі ұспат білен тәмірледі. Хуста харабысы Аршан аясының чағын түнгі езісі, Хуста кентінің шымалы, Алатау тегінің жануби етігеді ке Хуста оймалықығы жайлашқан болып, ғарбы жануби нахия базырғы тәхминен 40 километр келуді. Джунгу Иждымайы Пәлләр Академиясы археология тәтқиқат орны 2016 жылдан башлап, автоном райондық мәдәният ядикарлықлары археология тәтқиқат орны белән бірлешіп, археологиялык тәкшүриш хизмәтен канат ядырып, харабилыкның ядролык райондагы шәһәр харабысы, қабристанлык һәм атрафтагы харабилыктан тәркиб тапканлыгы. Умуми көлемінің 12 квадрат километрдан ашыдыганлыгыны бекитти. Bu yıl arxeologiya kollektivi diqqətini AI 3 ölçəmlik skanerləb modeli yasaş, oymallıq ölçümüdəki saqlanmalarını sistemilik təhlil qılış qatarlıq vasitələrəgə mərkəzləşdirib, materiallarını rətləş və rayon arxeologiya tədqiqatını qanat yaydırıb, xarabiliknin zaman makan cəhətdəki tarqılışını aydınlaşdırıb. Джунгу Иждымайы Пәлләр Академиясы археология тәтқиқат орны Хуста харабысы археология әтіртінің техники мыңқы чичик мұндақ деді. Ядролық райондағы бұл қойлыны яны бір қытым AI арқылық чоң сканерлымақшы болып атымыз. AI bu saklanmalarının kanda hususiyeti varlık

0: болуду. Әтәмді маңымен дейсіңіз болды, бәлкім әтәмді әттігенде ечіліш мұрасымдарыны қылып, аяды чө, рәсмей қатнаш башылығы жазырақ бір вақытла кетіп қылышы мүмкін. Қош, Нұр Әлейджан.
1: Салам.
0: Ой, ә?
1: Салам, бір маңетлік кет, қош қадым елік көріп. Қош еш ауши алдық елді, қош елдік сұрава.
0: Мақұл болды, рәхмәт сізге. Тұрсынжан ұстамның телефон номерін еліп бәсіңіз бөпті кен, деп. 138-4901-42. Әбәт-әбәт тұқа. Мелодия. Бешін ағыз қаранжым.

0: Бейжің вақты саат 10.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Қызып ойнаватқан вақытыма илан вақты оғыр кәк қалды, ә, мына, давамлаштырып ойнаған.

0: Ой, сол деген ойнап, уйып-уйып кетіпті ғой мына Мәмтілі әпендім. Машинды тоқтытып, бір ма бейхатар машин тоқтыш орныға. Андан ашында ойнап да, бұпты. Мәмтілі әпендім, на, айты маслышып. Раз толық ойнапты. Шында қошал құрам, сағлам, чоң болсын балларымыз. Ке машинама алды да, 14 яшыма, яш чекілімісі ба жұма, яш чекілімісі тұшса андын ұлтырыш керек, бейхатырлық тасымысын тақаш керек, бұл ұнда вақытта, ма яш тұшмаған болса, ма кейінді ұлтырыш керек, жұм бейхатырлық кім дейқат қылыңла. Машин ішін яқылға ұрыла әті, әті, таранте, әтідің башлап, нормал кәсіпей жырылған ашыла әтідің башлап болуды, жұма? Толық көдік құсолыңыз не, мияды отырып. Майтақ күші аташы ол не, шауай әтідің башлап ашыдыған болды, шауай 314, әтідің башлап, ә? Жужан еллер еллер раванкен, ең ават еллер мүшінда раванкен деген ұшыр, не? Абду әпендім әвәтіпті, рахмет сізге. Қадырлік тосыла аңлау атқынала менің әттігелік еллеріңізі біз әмірі программыз. Программымыз не? Ақмәрі айт ұн зауытын қолап келіп атқан стымалшылағы минаттарлық білдіріш өз стымалшылағының сағламлық үшін дауымлық тіріш атқан Ақмәрі айт ұн зауыты алайды тәләп қылған. Оныңдың басқа программымыздың автомобіл клубы палетіге Молли Грын Абдоллары қатнашты. Әмді Молли Грын Абдоллары нам құлақтан құлақы еткен пұлыңызды тижайдыған Исіл Абдол деп намаған Абдол ма шопыр-шопырла өзірмішінда намланы бәген. Әмі қачылғалла шында мақтаватқан яқшы бір Абдолланың бірсі. Жоң автомобылыңланы ке Абдол алмаш тұрдыған, бойан қылдыған вақыт ұшып қаған болса, Молли Грын Абдолларыны күшілік тәвсия қылымыз. Оның башқы программымыздың мүші әң есіл тәмін ұздаш палетіге Сәртәм Кроуран үйгірілері қатнашты. Сәртәм Кроуран үйгірілерінің мәмді жай-жайлада сетіш ұрылары ба, дұқалары ба, үрімчудымы мүші тапты ішкі үшінші ұрын пітәйі деп қалды. Бір сейма Даван Шимали үйолы да, Рустан Доқтыр Хансының ма бірінші қайыпты да, яны бір сей нәңқу тәрәпті бірсі ба, яны бір дұқан піткенде аңлығы біз деп беріміз, енің орны не? Сәртәм Кроуре үйгірілері, дәмді үйгірілің башқы, яны тоқу, көші, тоқу, қауіпі, баллан айт, яқтұрып кейдіған, қамба, тоқу, пачқы дейдіған, дәмді нұрғын ұшақ шек, тәйялы, жәмді кірсаңла тез көйсен дейміз ғой, еміктілі ба, мороженлі ба, дегенді кә, әмді шында бір имканиетлі бұп қаса, ұшырап қаса, ой, мау, радиоды дәватқан Сәртәм Кроуре үйгірілерген ғой, үйрінла кіріп, ішіп шықайлы деп мәсен. Ішсаңла. Болуды бір тетіп баққан екен, өзіңла баға бәсаңла болуды жұмы. Тоғыр такси Розжан дейді, Алтай жолы, Қойыш жолы, іште жолы раван деп. Бүгін жұбо жоқ, жұмы Әділжан бүгін жоқ. Әтідің башлап нормал болуды,
1: ә?
0: Мына.
1: Рахмет ачу, сүйін кереген кен. Ә. Рахмет.
0: Ә.
1: Ачу, бүгін ашқан кеніңа, бүгін ашқан кеніңа, бүгін
0: ашқан
1: Дадам
0: кавап пісірпесін, ер кетіңіла. Әй, рахмет. Дадам кавап пісірпесін, дадамыз кавап пісірішқа ұстыкенде, ә? Рахмет, жұмы. Бүгін әң ақырық күні жұмы, ма үшчақ кракеш, оқыр сүрәтік ташылланың ақсыз болыдыған әң ақырық күні. Ләнтиян әтуғыра әтідің башлап нормал қызмет болуды. Ун май гүрішнің пұлыны таптық, әмді қатыржам етіп дәмі ағаш ғардығы шықырмыз деп. Түні өгін бір күн шілеп, ұн яғы гүрішнің пұлыны таптыңыз сөбе. Шынан оғылан, болды деплеген өзіңізді ташыладыңыз ма? О, бір күн шілеп, ұн яғы гүрішнің пұлын тепвейліп, ах, болдыла деп, оңдығы ятыдыған ешіңіз әмәс бұ жұмы?

0: өгүнө анан кийинкине мындай бир кыял кылып тийип коюп анан кийин жатмамды. Уй, кабапканаңлар ба экен да, Мамтели апандым. Мында да аңа бопту, сооданлар жакшы болсун. Тургунжан. Яхшымы, кандай акпалыңыз? Макул, макул, булду, биз бир инкас кылайлы, Тургунжан, акпал нежиме? Алкамжан.
1: Ага, яхшымы, байрамыңыз мубарак болсун.
0: Ой, рахмат, рахмат.
1: Инстаграмдагы юлдору кош көрүштөр алган экен, а? Бакишке дамага.
0: Ха.
1: Эсмен бир эле чыкты.
0: Ха.
1: Ат байрамлык яна дамал эле.
0: Ат яна дамал эле? Ой, түгиде дам элиш, түгиде алкамжан хаталашмаң. Атыдан башлап ма нормал кызмат бул китиду. Сиз эмне иш кылат? Дам элишин толуклапсыз да кырган чагда, шундан бир ашы. Әбіпті елей берің адам, елей берің. Көрілдің ел қабірей, көрілі ән елдір шынында раман дейді. Жұма бүгін пәйзават ауа бай салқын, деп ма Адылжан. Пәйзават дейін сізді, ә? Шыны ұлам әмі яқтырып аңлауатты мән нақшыладың ұзырландық, деп ма. Шын кен ұшыр ел апты, лаутамы азыр.
2: Сайрамның күлі дейді, я ақмайды, ташмайды.
0: Сайрам күлі. Шуна кылып сайрам көлү көп-көк асман яман чырайлы кылып кетипти ма сайрамдын атрапы мо шуну менен ашу güzel manzaralarni көргөн вакытта эмне бир илхам козголду го лаутаныки шеир кошакларын кошуп шуна бир халатта эмне ашады аликем ошо айда 6 кытым басыңызмы яна 6 кытымды яна бир өзгүчө көрүнүп сизге пакас эрикмейсиз экен да Опаган саячылардын болдуруш күрүп берип алган кеп да аш көлдүн боюга. Алкамжан.
1: Биздин мияр идарды балаңга ке, ат байрам бир күн жамал деген кеша.
0: Оо. Мында да. Ат балла байрамы деп коюп бадыма сизне? Унимда жакшы. Абыпта. Ат балла байрам деп коюбасыз өзүңүздүн ишин кылсыз дейли. Балыңыз апырып ойынды келсе, ақчан ұя бияк беріп. Лекен ама соры беттеп беріңіланды. Әр қитымлық балла байрымыда Алқамжан қандауы кетуді десіңіз. Ма сөзісті бақсы болсын. Ау, жүйімгі бақшыла болсын. Әр қайсы қызылтақ бақшылан адам бәкчі қоп кетуді жо. Әліқе шәр ішілік ойнайдыған елді болсын. Адам бәк көп, бәк көп. Ойыншы ойнайдыған елді болсын. Үйчірет топ кетудіған мүшінді әқпалларымды әр елді кедек көрілді. Шуңамды әті басаңлар сәл я болдырақ беріңлар яки бұмысы башқа бір сәл адам азырақ бір елән талысаңлар мы болуды әтіма балларына ойынтып келімен дейдіға аталла алып қасаңлар мүші бір нұқтыны бір ойлышыңларыны сораймыз ә Әсенжан
1: Құрлашынлар
0: Алтай Гаужадын чүпнен қотырап қарап маңдым елла қелі раван деп. Әсенжан, мақұл болды рахмет сізге жұмы, Алқамжан.
1: Шеада ойынтай деген, үнім балам ән бір ерім еш кірді есі ойнатқаны білемі аш бала.
0: Бір ерім еш кірді да. Пиада ойынтай деген дәмсіз? О, пиада ойнатмайыз, балынсыз көтіріп, дүміңізді да маңсыңыз болды, бір ерім еш кірген болса, азырақлы маңған деген көте. Мені күті деп бұлам түзік маңғыл ұнымамды ке. Еңі бір айығы шыққан вақытлада әмді яман маңғыз кәк тұды. Мән зады маңым ә деп елгі өзінің маңғалығынан қошу кетеді жө, бір қыл айы жалынып жүнә мен кетеді. Азырақлы бір маңғанды кейін маңмайма, мені күті, маңғанмайма, еркеттім деп бұлам машындақ бір қылықлар болуды әмді бір керім еш болған болса. Шында қамды әтті бақшылады ашында болуды әмді бір керім еш болы. Білем ә? Өйді әмірі болып ойыншықларын ойнамыз ә мәлінің іші де балағыз. Әрқетім кәгенде әтірапты кем ұйыт ешеліқнің өзгіріш оқшаш ұмайды. Шон әрқетім кәсәм, әрқетім шында бір гүзәлік не ісқылым әдеп, малау ташында әдепті. Сайрам көлідің чү? Әбіпті, бір айды алты қетім деген ол қанда алты қетімейім да ойлап бақса? Бір елді алты кетім деген болсыңыз ма, алты айды алты кетім деген болсыңыз ма, мәйілді бір айды алты кетім сайрам көлігі беріш деген. Сіз мәқсіз ай сайрам көлігі әйдемсіз мені мәм машинны. Сіздің маңдыған линияріңіз ашы бірлі линия мені мә? Şalxey.
1: Şərtəmin İzirxanısından Aksiyodiki Oriyen Seyfu Guancanda.
0: Ha, doğru, Seyfu Guancanda Şalxey. Adilcan ben Peyzovat'tan Ürümçik bir kıttımı buyurup bakmadım. De, şöyle yollap dikensiz. Buldu bir imkaniyetle bulup kalsa, şunda bir pürsetle bulup kalsa Peyzovat'tan. Kesiniz buludu, biz mi Peyzovat'ı kaşkayı bir kıttım buyurup bakmadık Adilcan. Aşında buyurup bakmak ayakvalla badem de. Bizim şunda bir pürsetle kütüvatımız. Ma bir anlıq uçumuz.
3: Dihan, Kaşgar, Şehir, Nazarbağ.
0: Var
3: kazırıp kentedim.
0: Benim
3: ucumda analık yığım var. Burada cihet ucum.
0: Oho.
3: Çizek tutanmaydı. Muşan bir amal çağrı bağıma. Bu yerden bese unuttukken. Bizek Dihan'ı bir kolla koyanla.
0: Ma onlar çiçek tutanmaydı dediniz mi? Bunun gamdı men. Kine sizge aşındak. Mesela anar köşe tikip bakan, yakışı bir usulan ip bakan, bağvan ustamla bulup kalsa, ben yardım kılayım, ben mesaj göstersem buludu deyip, şimdi yardım kılışını halaydı Allah bulsa, telefon numarını kaldırsa da siz gibi, evet bir eyli. Anan ikin bir yol küsesin. Bizden at yurt taraflarda hem de onar bulmaydı asasen, onar köşetini mi, bir tüzük özümüz tikip, onda bir körüp mü bakmakan at taraflarda onar yok. Muhit doğurken ben de, yani onar köşetini asan tikmeydikken. Ah kepte.
1: Qulcidan yol xəbəri, Qulcidan yolları nay tərəf.
0: Qulcidan yolları Qulcida nay tərəvan deyildi, maqul buldu, rəhmət.

0: Tabii şahsen şu maaşı hayırlı.
1: Ә бай аңлап аптык чорыңызды ушырып жаткан болган болса, көчөт улайдыган толук маселет берет дей, көчөт улайдыган ундашлар бек устугу деп. Ошондо кай уста. Мушу болсо мушу анарыныки немиш кандак. Эчек турмайдыгыныгы мо бир бир немле деп жооп бере алат дей туура. Адилжан. Кашкайдын эң чайгы маңдык жолдор аван деп нимда умак кек кылыдыганды нимда рахмат жумы 5-чи көрүктөн түшүп сай жолу менен мегип Кочудан кеп калдым муну жолдорум шундай араван экен деген учурунумду тапшырып алдык рахмат дослар маңларга Әсіл мүкапат маңы көп бәсі аңлай болады де, Шинжаңды кәрқай саят орылырдың күнді аңлық үшілағы үшір беріп тұрған болған декен деп мәне. Мәнді иқан болған декен маңы үшір мүкапат бәсі аңлай олмамды дес. Мәлі ота мән саят орылырдың, үшінді мүкапатла саят орылырдың үшірлағын бері баса маңы мүкапат бәсі аңлай олмамды дес. Аяды бірс, мән тойсайда ватқан туса маңы мүкапат бәсі аңлай олмамды дес. Мен күнде аңлап аткан туса маң мукапат пайса аңлап. Хочызанда автобус бекитиде кырала салжыккан, амма ашияда калаймыкан машин токтоткан ишлагымы, амды тартип сап аткан ишлагымы бар экен достор, ма учурдумму? Бир хабардар болуп келгенлар жумун. Ярай, кокмой тартып мен амды. Па Адилжан дейди, мен бир кытым үрүмчүк берип бакмаган туса маң мукапат пайса аңлап мамды дейди.

квадрат метрлік күші болған 5-ші әулет өйінің пайдалыныш нысытты көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсалатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжаң Епек өлі Чоңбазар өйжай чәкілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025-650-102-00-565.

0: Halatta özümüzmü diqqat qılğan halatta bir mansaq bəzi avtobuslar çıqqanda məşuna ahvallar bub qaladı amdı yoz kelgəndə ki məkrek amdı bilinib qaladı ikən bu işlarçı şuna Hamdullah Aslam deydi maşından faqat tuq yox heç nimiz qalmabdı ikən simni küçəltmək sim ölüb ketibdi sən xoğanğa berib sim elib kelib o xoy maşını otaldırıb bədim bəxoşub getdi deyə hazır rəsmlər tatıb əvətibdi ma maşının igisigə yardım qılıb bir munça japalanı tatıbsız Hamdullah Aslam amdı sizə bir könül soğusu mükafat qılaylı Ол игран аптолардан берейли, а? Алдыңқы вақытлады мұшты оғырлық кәп болынған. Ашында қылайли онда алса. Жұмы? Жұна яқшы қығаллаға, башқылаға, ярдам қығаллаға мұштапты. Әмдулла астам қалды кәйін бір сағаттан ешіп қалды. Аша аңлық үшімізгі беріп, а сім ек, сім көйіп кетті, кетіп, ен ашу. Сән қуанге беріп, сімлайып келіп. Анда ма машын ұталдырып беріпті. Шуңа, Ma'alimjon uchur yo'llabdi, Abdulla ustam kelib ketgandek bir muncha japatat, mashinamni o'taldirib berib ketdi. Rahmat, Abdulla ustamga rahmat. Radio orqali mushunda iliqlik erishganimdan ajoyib qo'shildim deb shunalar dedi. Shuna olgandan keyin biz mushuna qilaylik. Nasa Olimjon, buningdan keyin hamda sizmi mashinangizni o'tini tushirib qo'ymang deganda ekam, bu qastallik qo'y bo'lmaydi. Abdulla ustamga ko'p rahmat. Jumi? Ala qilish nomeringiz va ismingizni yozib avating Abdulla ustam. Jalanbay
1: Өшенгіл, Дүлмір ғаным қарғаны қойтушы қалмашыңға. Алды күллер жықмашылла қойтушы дәмесін түріп қой. Қарғанда айтса қойтушы қалмашыңға шығарға келдік.
0: О, күлшіне. Я, қойның пұрқы аң импұру білелей, Дүлмір ғаным жәмді. Шына оған декен, нұғын, кім тұғырлық кәп болса, әмді шу үзігі бәкірек елдіға ішіп қалыды, ә? Таксай дейдіған нұғын достай бәлкем азыр аңлайды, нұғын аңлық ұшларымыз. Үзігі білінмейді, нұрғын ішілі адамның үзігі білінмейді. Үздікі кәмчілік мі үзігі білінмейді, үздікі мейцез құлықла мі үзігі білінмейді. Өзінің тоғыр даватқан қата даватқалар қылар мұ, бәзі де адамның үзігі білінмейді, лекен әтраптікілерге бекерек әмді білініп қалдыға іші болуды. Шуңа, мұй тазлық дикат қылымыз ғой, дикат қылайлы, дикат қылайлы, ақ кепті. Ана, Амрахмы дейді, мұкапат егісін тапты, Әмдулла ұстам дауымлық, яқшы шыланы қылуды. О, яқшы ұстам кәм, үшін далағы мұкапат бәсәк болуды мана деп.
1: Досла, я сүріп қалды, қолтық әттеріне тетіп мұнға.
0: Қанчы мүнч әттір чечіғла деп.
1: Мәні оқырпаққан ұнақтыр айдыған таксида. Бардайай берді ол сұнмай отырған тұнжымал екен.
0: Бұна бұ қаным қызланың үлгейп әмәз, ма нұрғын әрі елдашыламу, ә, шында дәва тұды. Шыңа әмді тазылық қытиқат қылайлы түші, әмді мұна әзірақ бір, бәк үш кейтедіған ашыла омыған декен, ә, қашқайдың дұқан етші болтырып аңлаты мә ауазыңланы аңлап қош болдым, деп ма бау бір деп сім қойған аңлық үшіміз мұ бір ұшырланы еллап түке, рахмет сізге жұмы. Мәкеттің әмәрі жан, ә, немін әдекеттіңіз?

0: Şoförüstümle Amal'da ama maşınlığa ertir çekmedi. Adam kendi bir kız çıkken. Ma maşınınız yanında turaydı. Hedef konakıttı. Ultramısan bu fikirde. Deydi yaman. Hiçem otaydı. Bergen kule. O iş koyduk yok. Kodu taksiye bezizmen kule. Taksiyonu onu bergdek. Kolak kestim sonra ama ertirilini çekmedi Amal bayırla. Şimdi patil.
1: Анан эле машина айтырлардым алдык амалла исванмай эле жумо, бейхатарлык үчүнда исваса таз тогуру болмайт экен жумо. Пан техник сарай атраптарда бала бакча атрапы, ишенин атраптар жолдор аван деген учурун алды керем апандым абатыпты жумо. Азыр уккан накшыны мая тог гүлү деген накшыны ма? Ушул жан уккуганмы деп кайсар жан. Як эй. Үнчүлүк накшы окуй алай деген болсо ушул жан.
2: Кайтыма? Мотовелем кедеп, мечмоче. Йо.
1: Мал.
2: Көй дешмо. Токшомат менен катылганда.
1: Умо боп кала, Кудуретжан, умо. Өлүсүмө шундай карак болуп аттылыгы. Кан лазы боп калган, силер элан кып алсаңлар буламы, кандай кан болсо болуй берди, кеселбек эгир болгачка күн, 2 күндө 4 кило кан лазым болот экен. Шуңа амал жок силердин жардам сурап калдык деп аңлыгычыбыз азыр жерде учур жолдопту. Әмді бұны сіз қаядың елуған болғы иттіңіз үшірне, ма үрімчідің мұ, қашқадың мұ, яке башқиядың мұ, ашын еніқ бір деген болсыңыз бәк, яқшы ола тіке, ма гүзел. Ала қылыш номері 136-09-99, мұнда ке 136-03-9-76-06 ке. Навада әмді мүші, мән ярдам қылай, мән қан тағдым қылыш, қалай мән дейдіған достап қа, саңла телефон қылып сорап, навада қолай болса, бір ярдам қолыңлан сұлған болсаңла, 136-03-9-76-06. Олым жан, ошындақ бір ауаз бай, құрылыш қуатқан. Мән май қачылып апты кен, мән сәл болдыр қачылып алдым мүні мән деп. Алтынчы айның төртінші күні саат 24-те. Ба, төбелейді екен, ә?

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлдік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эй, қошақ майда,
3: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сәпіріңізді біз сырдаш программысты болсын.
4: Тіліңла, программа басынып кетті, қызықарлық ең параңланы аңылғыла ба мұ?
3: Сәпіріңізді біз сырдаш.
4: Біз сырдаш.
1: Бұл программыны Қотан шәрі Қарқаш үлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәрекет Аштық Яқ зауыты алайды тәләп қылған.
5: Ой, тамақны баш көтірмейлі еп кеттіңіз ғы?
3: Бах, тамақларыңыз баған сыр оқшап кетіп атыды десе.
5: Қайсы онды тамақ еті атқалығымды біледіған сіз?
3: Бәрекет ұлдырды шо, ұнтығысылы Бәркетнекен әкіріңді құлықымғы сындыр бәткен тұрсыңыз.
5: Бәрекет, үйінгі еліп кәт дегіздігіні яналы Бәрекет оны.
6: Бұл программыны Үрімчі шәрі Давен үлі Фулкан көчісі 31-ші нұмырдегі Әйді бу рахат тәнәркет айығы дүкіні ала айда тәләп қылған. Шіп-шіп-шіп қылып нәймаңдыңыз?
7: Аңызсам, Үрімчі шәрі Дава Юлі Фукан көтісі 31-ші нұмырда Әйді бу рахат тәнәркет айығы дүкіні әчіліп тұ. Рахат аяқ сәті болады деп, шіп-шіп-шіп мен шәм.
6: Әйді бу тәнәркет рахат айығылыры. Телефон 18-6-9-389.
1: Бұл программыны Тянша районы халық үйлі 55-ші нөмірге жайлашқан Джинкаң Джуңи докторханасының тері кеселіктері мәхсус бөлімі алайды тәләп қылған. Джинкаң Джуңи докторханасының тері кеселіктері мәхсус бөлімінің орны Үрімчі шәрі Тянша районы халық үйлі 55-ші нөмір. Еду Михман сарайығы яндаш бинаның 1-ші, 2-ші, 3-ші қабаттарында. Телефон нөмірі 177-267-80-531.

Әр қайсы жол бөлектердің жол үшір беріп меңішінімі қызған қарш алымыз. Вейшин сұпымыздың номері XJ1074FM, XJ1074FM. Қені достылар, бүгінгі программымызы қандақ мазмұлла орынлаштырылды бірлікті қарапа қайлы. Авал, өрімчі су жой олы декі. Өсімі кеселіклер доқтор қанысы жол бөлкеде пиядыларының жолыны қалаймықан кесіп өтіші мәне қылынды. Kichik Maytaq Kucha tosh yo'li deb nom olgan G'ulji Mo'ng'ul Ko'ra tosh yo'lida 6 ayning 1 kuni qatnash boshlanadi qatorli uchurlarning tafsilotini anglatamiz. Radio sayohat sayfimizda O'lk yo'li 101 liniyasida o'z avtomobil sayohat qilganda bu ko'k gul sirliq manzarasini tomosha qilishni unutmang degan temada to'xtalamiz. Qaynondoq do'stlar, endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Үрімчі сұржу елдегі өзім кезеліклер докторханысы ел бөлгеді пиадыларының елінің қалаймықан кесіп өтші мәні қылынуды. Яқында Үрімчі әрлік оған идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әттірдінің ең шәхен райылық чоң әттірді, сұржу елдегі өзім кезеліклер докторханысы ел бөлгеге 100 метр ұзылықтегі мәркезі айрыш решеткісі орнытып, пиадыларының елінің тоғырысығы кесіп өтші әркетін өнімлік тосты. Bu yol bölgedeki ösüm keselliklər doktorxanası darvazasına 150 metr keladigan joyğa piyadalar ötüşsiz qıtası qılınğan bolsumu. Bir qism piyadalar qolaylıq bolışını közləb, motorluq qatnaş vasitələri yolunu bevasitə toğrısığı kesib ötkeçken, özünün bexatarlığına kapalat qılalmaylı qalmay, yana yürüyatqan avtomobillarni jetti tormozlab yol berişki məcbur qılğan. Hamda bir qadar çoğ qatnaş bexatarlığı yoşurun xavp saqlanğan idi. Решетка орнатылғандан кейін пиадаларның жолны тоғырысығы кесіп өтіш әхвалы көрінерлік азайды. Бұл жерде қатынас сақшылары шәһәр ахалыларға шуны ескертті ки, пиадалар жолдың тоғырысығы кесіп өткенде чоқым пиадалар сызғыдан өтіші. Шопырлар бұл жол бөлігінен өткенде пиадаларның пиадалар өтіш сызғыдан өтіп жатқандығын көрсе, автомобильді тоқтатып жол беріш керек. Майтаг куча таш жолу деп нам алган Улжа Моңгол көрө таш жолунда 6 айынын 1-чи күнү катнаш башталды. Алакадар тармактардын игилинишче 6 айынын 1-чи күнүнөн баштап өлкө жолу 237-чи линиясынан Улжадан Моңгол көрө кече, яны 37 километрден 73 километргече болгон жол бөлкөнү такаш бекар кылынды экен. Катнаш башталган мезгилде ар күнү саат 21-ден атсы саат 9-гече барлык автомобилдердин жүрүшү чекилинди экен. Таш жолының қышлық тақылыш вақты вақтынча 2026 елі 10 айының 10 күнге чейін бекітіліпті. Өлкі елі 237 линиясы, Олжа Моңғыл көрі линиясыдегі Нұрахундың Моңғыл көрігіче болған жол бөлкенің кішік майта күча таш жолы деген намы бар болып, Нұрғын өз автомобиль саяхаты әвескарлары Шенжанға келгенден кейін чоқым меңішіні таллайдыған жол. Бұл жол әм қатерлік, әм мәнзірсі гүзел. Dostlarımızğa yeni bir təkidləb özsəkə, 6-cı ayının 1-ci gündən başlamış ölkə yolu 237-ci liniyasının Qolcidin Moğol körəgici bolğan 37 kilometrdən 73 kilometrgəçi bolğan yol bölgi taqaş bekar qılındıqan. Demək, içilidikən, qatnaş başlanğandan kinki manğılı bulduğan vaqt müşu kəs saat 21-dən ətisi saat 9-gəçi bolğan müşu vaqt bölgidin sırıt. Yol bölgümüşü vaqtta mansala bol degen dostlar.

ықтима достарымыздың кей учерлерін ен жеткізгеш турай. Рахмат дослар. Мушу көңіл сөздерін жоллап яқтырып аңлаймыз. Жапа чекті ала деп сөз қалдыған әмі достарымызға рахмат учеріңларыны тапшырып алдық. Сіләнің кімі күлірінлар құшал тенала саламат болғай дослар. Ондақ босы дослар, сұллық нақшыладың егіттім шоқ деген нақшыны бірлікті аңлысақ.

Қынындақ болыс тұсыла программымыз орылаштырылған мәзмұланы дауамлық еткізіміз. Үрімчі шәһірді 30 мыңдан артық оқуғычы али мектеп имтиханыға қатнышыды. Шәһір бойынша 51 имтихан ноқтысы тәсіс қылынды. Мұхбірнің үрімчі шәһірлік мағарып оқуғычы қубыл қылыш имтихан мәркезінің игілішчі 2026 еллік али мектеп имтиханы 6 айның 7-8 күнлері еліндіған болып, Үрімчі имтихан районында 30 мыңдан артық оқуғычы али мектеп имтиханыға қатнышыды екен. Игілінішчі, бұ ел шәһір бойынша 51 имтихан ноқтысы, 1225 имтихан мәйданы

Абләтчан деген достымыз, якендің атүшқы саяхатки маңмақчы едім, яқшырак, саяхат орны бұғыса, түйден қылаңла, деп ту, атүштікі достларымыз қыны. Бір тәвсия қылаңла. Яны достладың, Смайлжан, маң ақшы, маңы бәк яқты, мән чиныққыш, чиныққыш чаплыға чаңла батты мән, программы бәк қызы батыды, қашқардың ұшчыр бәдім, деп ту. Рахмәт, яқтырып аңлығыныңызға. Яны достладым, Мәмәтжан, мана байрамлық тұққалла жән болған едуқ, әміміз аңлаватымыз, деп тұр, рахмәт, әмаңланың тен саламат болғай. Жоуан көтісі елін ішідә, елла үшінді қыраван кән, деп тұр, ған көбалан, рахмәт тапшырып алдық. Абликимжан, мәмі доқтырғанды дадам білән аңлаватымын, деп тұр, рахмәт, тен аңланың балдорақ әсліге келіп саламаттық аңланың доқтырғандың балдорақ чықшыңланы өміт қылымыз. Шөлен қуа деген достымыз, менің мұ балам али мектапке имтихан берді, мен мысал жеттілеші батты мән, деп, жындақы, имтихан бердіған балла тек жеттілешіду, ата Алла оныңдың бәкірек жеттілешіду, мүш қандақыра қысам баламның ке жеттілеші кепиятыны пәсәтті мә, қандақыра қысам баламның ке яқшы имтихан берішіге күч қуат берәлі мә, деп, ата Алланың ке бұ қалбын мұ түшінішкі болуду. Lekin amda dostlar amalba balalardan ilqib oy balam kayfiyatın qandaraq dursa özünge ishençin bamı sen çoqum ötüp ketse gayret qıl dep ilqib bazdı çöbek ilq artıqça keplanı qınmay ballarınki özmeyligi quyup balalar silge çaqraq özdiki köngül sözünü eysa yaxşı anglap yaxşı təsəlli berib bu musibek ilq balanı közge kirvanmay mayl özmeyligi quyup özünün keretimi boyunca müşü bir hafta içide İmtihan tayarlı kılışıga birlikte yardım bergeysle. Yeni bir kittim bağırlık. Ali Mektab'ki imtihan bermekçi boğan dostlarımızdaki neticesinin yakşı imtihan meydanındaki şu fahuyesinin tekimi yakşı buluşunu Çin dilimizden ümit kılımız. Махмуджан, әр риясетчілі байрамды программыға чықмамды, деп. Чықы батыды ғо, шәмбі күннің мауы, алданқы нәч күнләді, өшір жақам, адыл жақам, дан ярқамла ішіліді ғо. Мәулудқам мұтәхі елі чықыды, чүтенкінг программыға. Маш күнзе ойлап бақсам, шында қарыз, айыл риясетчілі әлі чықыптық. Гүлбоста әдемдейміз. Roshan Guladam, Qunduz Ayadam degendek. Ar yasatchilarning ovozini og'lig'ingiz kelib qapti-da, Mahmudjon. Sal ta'xir qilib tursangiz, bugun tushdiki yo'llaringizda biz amra programmasiga Mavludcom chiqdi-gu, deyman xatolashmasam. Yana do'stlardan Baka degan do'stimiz memory imtihonida traktor o'ngshayotgach anglayotman, debdi. Rahmat ishlaringiz o'ngishliq bo'lsin. Mamatjon degan do'stimiz Qashqar Sharq yo'llari ravon deb to'g'ri rahmat topshirib oldi.

0: 5-нчы айның 31-нчы күне 39-нчы кытымлык дөнья стутексиз күне. Бу елкы баш тема стутексиз яшлыкны когдап, келгүсүн чексиз үмүткә толдырайлы. Яшлар өсмүрлөр тамакыдан ярак туруп, жисманий ва рухий саглымлыкның таасиргә учурышыдан сакланыш керек. Сап һаваны ва сап нәфесне когдап, стутексиз гүзәл мөхитне ортак барпа кылып, саглам гүзәл турмышны багышлайлы. Avtomobilga chiqiblar 107.4 qatnash san'at radiosini anglash yo'l uchuri berish odatingizga aylansin. 107.4 qatnash san'at radiosini anglash jarayonida o'zingizda nurg'un aktiv o'zgarishlarning borliq kelganligini his qilasiz. 107.4 qatnash san'at radiosidagi yiqimliq ovozlardan huzurlining mo'l mazmunlardan xabardor bo'ling.
1: Дода, пөсін соғылық жайдың азырақ жайчу?
2: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен,
1: ә? Дода, дода, әмді сән бұламды?
2: Вай тәқ, соғақ.
1: Әй, дады, сен, оны чәйнәк қойып қайынтып ісімі, еңілі соғылық жай о.
2: Таллап іші дұғыныңыз, еңілі пәсіл соғылық жай. Давай, ұста, налырыңыз әжеп сыңы пішіп та?
0: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
2: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
0: Давай, қана, пішіріқ дүкәлдіріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
3: Шинжан радио телевизия станциясының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хәбер сәйіп іскен айтылды.
3: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопоздық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалі шу вақытның өзі ұқтырылуды.
3: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
3: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хәбер қылынуды.
1: Мол ұқтырыны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
4: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрхіл.
5: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнасыңызлан мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
5: Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадиеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқы торғы чықырылды.
3: Жаусы, сізге ярдамдышып, ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
5: AI ақыл таратқы ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз малсет өлі алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасты көрсетіп, Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
2: Әзірлік таамла, еңі миуе, құрық ел емеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күнік күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
3: Шинжан радио телевизия станциясы Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Слушитин аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурының.

Қадірлік достылап, 107.4 қатнасына радиосының сапырыңызды біз сырдаш программысын дауымлаштыру аттымыз. Бұл программамызны Хутан шәрі қарқаш өлі әлік 5-ні нұмырғы жайлашқан парикет айшылық майза өтті алайды далап қылған. Өрім шәрі дауан өлі Фукан көтсіға жайлашқан әйду бұраға тәнәркет айқыдып күні алайды далап қылған. Тияша районы халық юлы 55-нче номерга жайлашкан Чинкан Жоңи докторханасының тери кесәлликләре махсус бүлеме алайда талап кылган юқурку урынларга рахмәт әйтәбез. Дуслар, әмдә дә кытанлады булдыгыны радио саяхат сәйпсе.

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікке желі нұқандыда күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желі мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушымыздың айырылмас бір қысымыға айланды.
3: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
2: Әлбәтті, автомобил әккедеке параңларымыз мұ хейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әккедеке түрлік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім.
5: Bu programını Arman Kuvvet Talkallarını işlep çıkagan Arman Yemeklik Çeklik Şirketi alahide talep kılgan.
6: Şatık tolgan Şinjan derecinden taşkırı futbol birleşme sabıkçı. Kızgılık tolgan Şinjan. Şinjan Arman Yemeklik Şirketi Şinjan futbolçılıkı medet veriş için musabıkı bildiğe sesen Şinjan'daki Arman Talabazır'da 2 yön. Mari Brown'da 5 yön itibarı verdi. Faaliyet vakti 5. 16. günün 7. 13. günü içe.
5: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda tələb qılğan. Telefon 187-0903-33-37.
3: Oy, tamaqla baş götürməyli yap getdiniz qı?
6: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atıdı desə.
3: Qaysı onda tamaq itib atqanlığını bilədigan siz?
6: Bereket ullurdu şu. Un tigisli Bereketnikini ekranda qulqımı sındırıb atqan tursanız.
3: Bereket, öyünge ilib kəp digizdiğini yanılı Bereket onu. Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası ve Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Tianşar ayını Xalık yolu 55. numarığı caylaşkan Jinkang Junyi Doktorxanısının teri keserlikleri məxsus bölümü alahide tələb kılgan. Jinkang Junyi Doktorxanısının teri keserlikleri məxsus bölümünün oranı Ürümçiyari Tianşar ayını Xalık yolu 55. numar. Yedu Mihman Sarayı yandaş binanın 1. 2. 3. qəvətlirdi. Telefon numarı 177-267-80-531.
3: Рюзиятты төт қатнай санат радиосының арқайыз программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатнышы отқан қадырлық тұсыла әмді де қытанлады болыдығыны, менің автомобилім программысы мән риясетчі Рушенгіл басыд. Қадырлық тұсыла менің автомобилім программымызны башлап алды құда оса автомобил доғырсыды параңлышымыз. Сорайдыған суаларыңла болса, отырғы қойсаңла болуды аңлық ұчыла. Мүші автомобил қатнаш пырау тұғырсы, юлыққан мәсілі босы ұттыр қойсаңла болуды, сорайдыған мәсілі босы сұрсаңла болуды, екен ма сейті бетілің автомобилыңланың ұшырылыр босы мұ қалдырсаңла болуды, бағалтыдың автомобилыңла босы мұ бағаласаңла болуды, қалсаңла. Біздің вейшін салонымыз XG1074 FM. Әмді Тұрсынжан ұстам аңлаватқан болсыңыз, мән ба деп әтсіңіз. Қане Тұрсынжан ұстамы әвәтіміз, Тұрсынжан ұстамның ярдымыда аңлығыштарымыздың үші ішкенші қол автомобилларының база бағасыны бағалыш үшін әмді мүші әқтімі бір мұлазыметті болымыз. Ұнда сақын аңлығыштарымыз автомобилларыңларының ұшырларына тәпсілі қылып езіп, біздің вейшін салонымызға қалдырсаңла болуды.

0: көп кетмейді әмді ол тағы юлучылағы мұ бір зәқым болғыдай дәрежеді ұнда ұп кетмейді тұрғын жаң ұстам. Әм сізнікі мұш ішіңіз білән біз барлық азырының өз радио аңлаватқан шопыр достлақ үшін тәсия қылымыз. Қызыл чырақ аз қаған вақытта, пиаділе юлы аз қаған вақытта чоқым сүретін астылтымыз. Бекақ арылық сақлап меңіла, арылық сақлап меңіла, арылықла қысылып кірванмаңла деген кеп мұшында ішіладың сақылын іш үшін. Сасен мұшында бұп қалыды ғой, 3-4 автомобіл кейінік кейінді ұрылдыған мұшында вәқәләнің көпінсізді мұшықылы әхвал көрілуді. Қатнай сақчыз кәген болса, чоқым сіз раз болғыдек, дайырда әші дәлі ұспатла бай қычан мау, шыңшы жылу елан бұ ба, әшінаңғы қарта сіләк, еніқ айырып бейірді. Өз әл әпәді.
1: Өз әттікті Рушенгіл қандыра қағаламыз әшіма, мұсақтан сәйірлік болсы, елі сүргірілді Рушенгіл. Шинфу қайын алды жолдан қошымын қыраван кәнді мұ Рушенгіл.
0: Мақұл болды, рахмет, еліріңіз давамлық қыраван болсын. Шыны лән сойрам күліні әқсіз дейді, рас мұ деп ма, Рустам әпәндім ұшчор еліп дікен сіз. Сойрам күліні мән әқсіз деп аңламыдым ғо? Сойрам күлі әқсіз әмәс ма кімлікті әмді олды бүгін, бұй ел ат ел болғашқа ма кеп қалса, кімлікті әм ашылағы бір әқсіз деп шына бір палиетләні біз бір вақытлады деген. Лекен әмді ұяғымы билет еліп кірдіған бір іш ба, Рустам жан? Малау та аңлап атқан болсын деп бәс ұрты кәне, бұл қонда әқсіз деген нәдің аңлыған болғы иттан әқсіз әмес. Әмді ма 65-тен ашқалла болса, бір қысым саят орылырды 20 билет алыды, бір қысым саят орылырда әқсіз болуды. Асасен дегідек әқсіз әмді 65-тен ашқан чоңлағы ниспәтен саят орылырғы кірішті жо, әм бір қысым орылада 20 билет дегендік. Қашқай қадырла санаториясы қызыл чырақты нәнда сүтсауыты қызыл чырақ жолла тосылып кетті, башқы елін талап меңла деп, оңы ерчі үшіна ұшчыр елап тұжымы. Анда 2013 жылдығының қалыланда ақыранғылы кішкеді етті пәйліян, етті кішілік база баз, қанчы болуды ғанды. Анда 2023-неке түрәнші ембау, ішкі автомобіліні әвәтіп тұрсын жаң ұстама, бірлі вақытта ішкі автомобіліні бір бағала пәсіңіз. Анда шөфілін күліңізіма, күліңізі 2017-те, шу елі қойған қанулық ғаз ба, қанчы бұла бұла деп бағала пәсіңіз. Яқ о Шерзат, о ма ақсуды болған вәқа әке, тұрғын жан ұстамның дегені, ақсуды болған вәқа. Вәли жан.
1: Сізді ке, қырғырам алдым үш, конжуыстырып аңлаватқан ға. Мен ол сізді кемен ұшып аңлаватым ә.
0: О, аха. Ә, яқшып тұ, Вәли жан. Әмді ма тұр радиосылы болса, нәді болса, аңлығылы болуды әмді тұр радиосы арқылық жо? Шоқ телефоныңлағы мүші осы лұршетен әптетан түшіріп еліңла, мүші әптеталар арқылық тұғырлы байады болса, аңлы алай сілі дейдіғініміз үші. Вәлі жан, Гуанчжоуды кешіліріңіз яқшы болсын, давамлық аңлап тұрың, қатнышып тұрың программылаға. Өзіңіз Гуанчжоуды болсыңыз мұ программыларымыз, аңлап программымыз, қатнышып, тұсыңыз зейіркіп қалмайсыз, қатты әқсіз әмәс, әші әқсіз әмәс деп аңлыған шу. Тұрғын жан ұстам кейін ке башының ке ауазы құчорыңыз ба кәбір аңлайлы
1: ә? Әрі жәңгіл мені сұқып қойған машина әдет сұғыртлаған машин ке бұл бұл менің машинамен бұл кейсі бұл кәткен машинам кей үшкі адам зақылымын ядар болды
0: ә-ә
1: сөнке мен сәрі келек елғалық топтан шықтан сұқты қарсы сәтті қарсыздатын ойылды кей машина мәне соқып қойдым, мен кәйдім кеп аға башылап шығымызда мәне қарсыздатын ойылды кей адамды машина соқып қоймаймын. Алиф машина әмәске әші әшінсі.
0: Әмді сұғырты дайырсы дікіне сұғыртысы ой үші төләйді, әгер әмді сұғырты дайырсын ешіп кеткенділері боп қалса, әмді үші еніден шықырып төләйді әмді. Еніден шықырып төләйді ғаныштыр оң жаңыстам. Ашында олуды. Сайрам көлінің кіріш білді қанч бұлды, деп Батуджа әкірәм шопыры сорап тікен кіріш білді. Әй, ұнтып қалдым жұмы бір үз көйінің ұстыдығы дәймә. Бір адам анды машиналық кірсіңіз, машиналығым айрым бір әк қаладыған бір ішілер ба. Оның ұстыға әмді мау саят кішкен уақытта, мәселен, оқытқышыла алып қалса, оқытқышылық кенешкісі, докторыла алып қалса, докторлық кенешкісі, мау сақшы елдашыла алып қалсаңла, өзіңлерінің қызмет кенешкілеріне ивасаңла, Әмді ашу қызмет білән шоғылындығалағы ниспетті ама, әмді бір қысым саят орылырда, ә? Итібар ба, итібар қылыдыған мүшінда ішілерімі ба жүмі, мүшіні мү шоңы саятлай чыққа вақытта, әвіл ішін ұнтып қамаңла. Өз алап әдім.
1: Өшенгі дарандым ма, бағдырмышы.

0: Мен сага келдим юлларда сетраван жима.
1: Макул болду, рахмат ша үчүн.
0: Бул жакшыма катам жазып аттамбы? Этоз барек барса. Мен маалабат жима. Мен
1: Аой, рахмат. Абдыкимжан.
2: Мен сизге доктор ханысын көзлөйм. Өттүм бул нетижени абдызымада.
1: Кайсы доктор ханды?
2: Жакшы берерсиздер. Мен сизге доктор ханысын Өттім бұл нәтижеңің аптызы маңыда.
1: Өзім кесәліктері доктор қаған сіғын қоржызәңгі бағамақ жетлейім. Нәтчен жолын аптыбус маңыды өдәп сөрәптікен сіз. Өзім кесәліктері доктор қаған сіғын қоржызәңгі, ең қоржызәңгі дедіңіз әкчен. Жүнәмі қоржан әнзән әмәс, ең қоржызәңгі аблекім жан. Анын таксиге чыкканда такси шоопурларыгымы ыныык эскертиңлар. Эң хорсуңга барамсыздар яки коонсуга барамсыздар, чыгып хорсуздан деп койсоңлар, баазы ма эң сыгып кетидиган яки коонсуга кетип калдыган иштер болуп калды. Шуңа ашыны бир ыныык эскертиңлар. Балким эң сыгы дедиңиз деп ойлодук, чүнки асасан эмде поездлар ма эңиси да көп. Коонсу да көп эмес маңдыган поездлар жо. Аңлыгычлардан бир жардам сурайлы. Ма өзүм кесәлликтер доктор хансынын хорсуңга канчынчы жолдун автобус барды? Билдиган достор болса бир деп айган болсоңлар.
0: 40 metre koymuştu. Şu güzellik görün kenemesin.
1: Ha şu ben mi şunu kırak bir isimden?
0: Doğru dediniz. Maşin gayrım pulalıdı.
1: Rustemcan.
3: Ha radyo mu dedi usta yaşım ne sonu mu? Yeterim münasip söylem asıl kitap anlattım. Resetçi şunu cekmattım.
1: Yok onda emez.
3: Kimin kırgınlı patlıkın için? Asıl kırgınlı patlıkın alıp Бүгенем де ахсыз ахрысыны бус кирейнде. Эне бир бөлүп барайын. Як.
1: Лаута апендим аттыганлы бади. Аттыганлы тихи ашу сайрамда бизге учур байган. Ахсыз эмес. Мен дегендек ашу окуткучулар, докторлар, сакчылар, арбийлер мушу кесип менен шугулдугучуларнын кей аш кызмат кинишкиси болса, уларга нисбетен эмде ашындак итибар бериган бир иштер бар. 65'ten ашкалар болуп калса 20 билет мо шунда каракчумун. 532-нчи жол барды дейди го 532-нчи жол. 2-нчи айлам жолдор шунда раван. Ватуджи 2-нчисин эвасак мы итибар барбамы деп Ватуджи шу бир экрам иш кылып. Ашына. Ашына берип көрсөтүп кеткен ашага. Бирок итим саят урулурга барганда менин Ватуджи 2-нчикен ба. Мен аша акс кирсем буламды деп кеткен ашына өздөр жооп берсинчи биз бир ним деймейли сизге. Ха. Бәш үз 32-нчі ол барды кәй ең поездан сығы жұмы? Бәш үз 32-нчі ол байы сұрған Абликим жан. Қанчынчі ол барды ол деп сұрдыңыз ғо? Үшінші көрікінің үсті қойшы өлін іште еллар аман дейді. Қолчан әнзан адамлар бәк көпкен, еққын әтіраптық ұстамла, шопыр ұстамлы келіңлі келіңлі деп мау. Шопыр аңлығычымыз мен сән деп ісім қойыпсіз, бәзі ісмаңларын біленмеймшіне дәкетіміз аңлығычы шопыр ұстам деп шында. Исмаңларын қойып қойған болсаңлар, мында алам, атыған болсақ, я Тұрсынжан, я Қасымжандан ұшыры деген болса, қолай ұмамды. Қорчы нәнзан адамлар сәл көпкен мұша тұрап келе келіңлар дейді. Бүгін қорчы нәнзан болсын, ең пойыз станси болсын, келедіған пойыз, келедіған адам бәкчек, қықсай дейдіған достар, на айты шаштырып бүгін болса әмді бір жайды тарқақлаштырып, бәзі бәк сақла кетедіген, не, ең пойыз станисыдым ұзындың ұзын өчірет, таксила қарап, yolunga қарап, тәлмүріп не етіп тұр кетеді екен, шәт 1 сағат, 1 жарым сағат адам көп болғашқа тез-тез келіп, да бір тарқақлаштырып, бір үйлерге, мәнзілдерге апарып салсаң қандай жақсы, ә? Шәде. Шұны олан Тұрсынжан ұстам, о, ақыр бағалап.
0: 2017 жылдан қолда ойлап тұрған қалың кезі бар, 20 мыңдан 25 мың
1: қояды тарапыда. Мақұл болды, рахмет. Яны бірінің баға алды.
0: 2013-те студентта қалламдадыпты мәжмән базарға сопас әмбегін көтірді.
1: Мақұл болды, рахмет. 144-інші жолың ма бар екен ғой, Махмұтжан? Жоқ, бұл 144 деп әуес 144-інші жол деп шығады. Автобусына кеп болып жатқан деген ашына деп қаптық, ә? 144 көйке деп қазір ма бағаларын теп шығыпты ма. Сайрам көлінің бағасы Рустамжан. 144 көйке жұмы. Ең пойыз станцияға өсім кесәліктері доктор хансыдан 532-нчі жол барды деп ма яны бір аңлығучымыз ма деп беріпті.
0: 2020-нче жаңа сиет 75 деп машина базарға тоқпаса 35 мың тұрады.
1: Мақұл болды, рахмет. Бадавен жолдары шонда раван, Шиюнің олдық жолдары раван, Фукан көшелерімі жолдары раван деген ұшырланы тапшырып алдық. Рахмет сізге. Андан 2019-нинки Линхан Юэндин бир сыба экен, мушуну бир баалап беген болса, дейди Турсунжан уста. Мен буну бир эветип коёйлу. Яны карсак. Мен маңдын Хочазанга адам тушугулу деп. Ба, шу Хочазан келдиган ма ең пойыз

0: ұрылынып жоқ бір ұсыллағы түшу аған болса деп ұйлыдық. Шынағыла ұшырлағы қараймыз ешен докторханның ке олды пиадыла юлыда тамақ тұшыдыған болы білен бір апты мобіл өзіра тегіп кетіп қапты. Шопыр досла дейқат қымаған болса аңладайды жүмі. Балла докторханысына олды хомиоз юлды тұсылыш ба деген ұшырыны Мәхмітчан әвәтіпті. Анда 2023-ніке яғыр дім бір сыбакен мүшіні бір бағалап бәген болса қанч бұла тұрапыды бола деп тұрсын жау ұстам. Evet, koyduk mu bu halapta bir anla pakayla hiç mi? Neyim dedi?
1: Simon, yürümüşsün, yazırdık da Simon, yürümüşsün. Tokmaya anla toplasa, 135 milyonlar buldu bu sabah. Eğer maylı kotlar kalsa, 115'ten 120 milyon çatardı.
0: Makul buldu. Rahmet.
2: Simon, yürümüşsün, ben ki, siye şükürtü kitapta, mesela bu sabah kotlarsa 25'ten 30 milyon atardı.
0: Мақұл. Жету X90-дан бір сабаке 2021-нің тұрсын жаңыз ұстам. Ашыны бір бағалап әген бұса дейді жұмы. Ма аңылық үшіміз әттіген ма программызды құшыр еліған, әмді ауызыр ені үрімчіде деп әттіген маңы әскәтмеген дейі. Үрімчіде ке, жидді қан керек ке, қанда қан бос бұлығы берді ке, әмді кесәл ұйғыр болғашқа, 2 күнді 4 кіло қан лазым бойытып тазыр. Шоң амал жоқ достардың жәрдем сұрап қалдық дейді. Ала қылыш номер 136-039-76-06. О, 136-039-76-06. Әмді науада. Мен жәрдем қылымен деген үшілі болсам, номерін айрым әвәтіп әсәкім болды достар жұмы. Сужу шәрқи олы еллар әван деген үшіріне Шірәлі әвәтіп тұр. Рахмет сізге Шірәлі. Маңы бағалап тұрсын жаң ұстан бір аңлы үйтейлі.
2: Şimdi 121'deki GTO X90'da masina bazabası kat 40-45 milyon katıramızı.
0: Makul buldu rahmet. Turagül Hanım, şu oranızda mı köyduk? Bugün benim nevremden mi tuğulgan günüydü? Çok nakşıladın şunu da huzurlu potrafanla attığımızdı.

Әдірлік тұсыла аңлауат қынала менің аптымы бұлым программысы әмді нақшы дәл жайын тапамыған бұсым әмді мұна шуқ екімлік мелодиялардың күйлердің бірі

0: 2016-ға иқын әмді, 2015 дейміз ғу бәрі бірі. Бағылайдың бір сыбаке ашының бір бағылап бәсі дейді. Шуны ола ғарып айлама ойры дұрым юнелшіре дәшет раван, азыр Алтай Шымалы ел тарапден шықты, Мусайчан тарап кеген аптымы бұлла сәл көпірек. Азырының өзді таксиның сағатыға қарап бақсам үрім чөк ұзалда. 40 тек такси өчірет табакен, Бейгуанчанда 40 тек такси өчірет тұтыр етіпті, деп үшір еллапты. Шоңыла шинфу му дейді, мәмі деп қойай, деп қойай. Нече айның алдыда, үрімчі доктор ханның алдыда, тор такси чақады ұқсақлап тұрсақ кәме, чүшақы етті. Арлықымыз 2 километр бакен болмыса, әмі тор такси ұқшашемес ұқшайды. Менің дегім кеп қалды, қылы суық күлләді, тоңлап тудық, біз мұ сілай қарап тәлміріп. Сілай бізге қарап тәлміргендік, біз мұ сілай қарап, ішіне тәлмір қалдыған ішіне бұлуды. Шоң өзіра тоғыры түшіншейлі. Қапылашмайлы дейді жұмы, ма шинфу, мәпчей алдыңыз мұ? Бейжан жануби ол еллар аван деген өчірінің Ширәлі әвәтіпті, рахмет сізге Ширәлі. Намы құлақтың құлақы еткен пұлыңыз нәтижейдіған мұллы үгірін аптолырдың шында бір тәлсиялырымыз ба? Бүгінкі тәмілліген сават, мұнда саваткен, сальяр кеқылғылық аптымы болады, иғылып қаған карбонны тазлаш керек мұ? Йоқ. Әмді сальяр еқылғылық аптымобылладым оқшашы карбон еғіліп қалуды. Оның үстіге бензин еқылғылық аптымобылла қарғанда еғіліп қалудыған карбон тейхімір өшен болуды. Ұзақ мұдат осы сүретті үріш, қысқы мұсапыды үріш, шәр районадығы қатнаш қыстанчылықы, төвән сүретті меніш, май толық көймесілі қатарлықланың әміз еғіліп қалған карбонның май пүркіш еғізі, ауа кіріш жолы, силиндр, EGR клапаны газ шығырыш тұрпысығы көпләп, епшіп, еғыл велішіні кәлтіріп шығырды. Еғылып қаған карбон зияды көп боп кәсі, аптымобылының әркеттен рөз күшті өлләп кетіп, мүші сүретіні тезеткенде мотор күшсіз ұп қылыш, май сәрпиат көрінәрлік ешіп кетіш, аптымобылының мотор суық қалет ұталдырыш қиын болыш, мотор титіреш, қалдық газ шығырыш, еғыздың қары іс шығыш, DPF көп кеттім тосылып қылышыны бейвасты кәлтіріп шығырды. Шуңа сәлияр кейқылығылық аптымобылады, еғылып қалған карбонның чоқ ұмқарәлік тазаш керек. Әр 20-30 мін километр ел үргенде май елі, май пүркіш еғызы вә көйіш бөлімтісіні бір кеттім тазаш тәкіпіні беріміз. Шарайт болса, қарәлік алда мәқсос тазлап, моторның ішке қысымының пакызықыны сақлаш керек. Шында қанда еқылғу май көйші текімі толық, батырның әркетлендіргіш күші текімі етерлік, май сәрпияты текімі мұқым болуды. Телу жү... Әмдулла Сұтап ұшырыңызды оқып болу жоқа кетті. Телу жү 5-ші доктор қанның алдыды машиналай көпірі әйтіге ұшырын еллап деген сізе. Рәхмет сізге. 2015-ніке кейсәндім бір сывайкет тұрсын жан Сұтап машины бір бағалы бәссіңіз. Evet, koyayım mı? Aldık yaptım mı bunu bahala poptu ha? Anlayayım mı?
1: Şimdi 15 ince kolkot bol edepte maçından baza basıp kalsa 15-20 mantı etrafı.
0: Мақұл болды, рахмет. Сайылы шымалдың жанупқа сужу ойылығы кәген чағды еғір тосылыш ба, сүрет бәк аста, лекен қошымчы ол қелі рауан кән, алдырайдығалла, балдыра қошымчы олғы чыққанла, чықып менгіла дейді жұмы, ма Нұр Мәмет жандан ұшыр, е? Андын дабазаның алдыларда машинла біраз көпіректіге ұшырына Абду әпенді мәмәтіпті. Сізгімі көп рахмет. Үрім чиярының үш күлік аварайы қарап бақсаңыз деп. Келгіз үш күн ішін манда ұлы деке аварайы. Бүгін ауа ұчық 17-дің 31 селсия градус қыча. Әті ауа бұлытлық 20-дің 34 селсия градус қыча. 6-ші айның ішкен күні ауа ұчық температура 22-дің 34 селсия градус қыча болады. Сәлиятқа деймедім, сәлиярке дедім, сәлиярке дедім, сәлиярка. Неме ол сәлиятке деп, шауымы әмді сіз бір әкіш тұрып, мұнда аңылысыңыз, мұнда түшенсіңіз әмді. Ханым қызлардың әсла ямалым сақылуды жүмі. Тұрсын жан ұстамай.
1: Күмі 15-ні күйі шоқтаса, база басы, әзгірім мұны, әзгірім мәкімі атырады.
0: Мақұл болды. Әндін Рейменің бір аптымы болып айка, 2021-ші бірінші айның сәлің оғыландыр, 2-ді нөл, мүшіні бір бағалап бәсә дейді ұстам. Тұрсын жан ұстам, әвәт өт қа. Моллигерін аптоларын екем ау, қағылық тік сетіші орынды нәді оғитті деп сұрап тікем айады бір аңлық үшіміз. 13-59-75-75 телефон қылыңа, 13-59-75-75 телефон қылың.
2: 2021, Шымкенің Шүрі Чағу, Машинсы Базар Бағыз Мәшіл Бұрлатқан бұл. 2021, Шымкенің Шүрі Чағу, Машинсы Базар Бағыз Мәшіл Бұрлатқан бұл.
0: 2021-ninki

0: берем. О, есем ка чак чакмай ишке койдун эриктен тутуп ийсиле деди де. Шуңа мен бели кыйышты яман кокуп кеткен Кашкарда. Мага тогур түшүн, тогур түшүнүп туруң балам жумо. А, хош. Мандак Зули. Якшымсыз Мавлид Ибраима байрам болушуңке алдыңкыңыз Муллигирин Абдулла жыл болганда мукапатка эришкен идея мели кыз саклаш чайдыныга адресим эсмимни телефон номерим толук абатпаган. Унда болса сиз бериң, сиз каяда Зули? Эгер Үрүмчиде болсоңуз Үрүмчидеги сетиш орнуга барасыз. Биз исмиңизди телефон номериңизди караштырып кеп берип калдырып коюп келген. Уну өзүңүз берип экеле аласыз. Жумо? Сизге телефон кылмайды уламын иши алдыраш. Унда болган экен сиз Үрүмчиде болсоңуз берип экеле алаң азыр вактыңыз жеткен вактыда. Буламды. Азыр өзлөрүн 97-жылы 90 илалыкты мейман кандай күтүп алыма деп. Эй, Боронча, ким океттиң сиз? 97-жылдар деген біз тоғра илалықлар деген иландек толғынып ойнап атқан вақтымызда о. Рахмат, рахмат. 97-жылда мейман қамысыз. 30 жыл болып қапты. Келер жылы 30 жыл деген. Болды онда аса 30 жылды бір кетім мейман қылмасын жатайық. 30 жылды бір мейман қығдексіз. Барай, барай, мақытым білген болсам. Қашқа шәрді болсаңыз, Зули ашып қашқа деке. Мәрхаба юлы деке қыран. Молли Игірін Абдулларыны мәқсус етші орыны достық аптымы бұл клубығы бар сәз. Достық аптымы бұл клубығы бар. Яка Еуропа гүлігінің ұдылы деке Молли Игірін Абдулларыны мәқсус етші орыны ішкі орының қайсық беріп, мұйда мұкабатқа ерішке әндісіңіз болуды. Әгер де, ой бізгі түшіріп беремеді деп қасыңыз әшәрді кәтмей тұрып ла мұны. 13-5-9-75-75 Мұшының қыл телефон қылам. Мұшының қыл телефон қылып, дәдіңіз естіңіз бізден де алқып берді, жұма? Аңлы ұсланың ұшырылыр дейін мәт тұрсын мәт бақы.
1: Мәліккенің ғозылық шапкалық сөзінің ұмытқан ма?
0: Нұрмен мәт шықырып алдыңыз ма?
1: Мәліккен мәлің қайсын басқа мәтіңізмен.
0: Ой, жо, Нұрмен мәт байам әркем кеді дұққы ат. Шырджа деп есіңа, шырджа деген кепіне бесіңа. Бірінде, ішкенде, үшінде, төртінде. Шырджа деген кепіне басыңыз, әнің кәйінден бір ішкендісі құдайма, тенде, атау, жоумен деген қат шықыды. Шыны басыңыз болды. Қені әркем байам сіз қылып алдыңыз мұ? Әркем кә Жыдаула дегенді бесіп асыңызды болды. Жыдаула дегенді бесіп ән екен жомияныңыз, қыраңа жомияныңыз ұзысыңыз болды, жұма? Тутия ханым.
2: Салам мәлік Ибраим, яқшым ол қасқадан ел қауыры. Берсен Шанхай сана алды бен. Тоқыза қарап маңға елімізден машина бұрас көп, екен әнш қосыла жоқ.
0: Мақол.
2: Соңланы үліп. Опалға, әттәт кімандық.
0: Ой, бапты, саяттырыңлана, айтымы көңілдік болсын. Яхшы ойнап келіңіз, жұма? Нұрәлі?
3: Яхшы ма, мәліпке, сөз қайдан елік көрі.
0: Болды.
3: Арқау жәке әліп келіңіз, қош келіңіз, сұрағын.
0: Мақол, рахмет, тапшырып алдық. Әмді, сәр бұл бұлы, сәр бұл бұлы. Көзіңізді ешінім қечіп құтылмайды, сәр бұл бұлы сіздің ке. Бөпті, машында іш өпті дейімізді. Достлар, елікшір болсы бәс аңа болуды, азыр 13-39 минут өпті. Бір нақша аңлайдамыз, а? 39 минутлады бір нақша аңлымсақ болмаз. Аныла күйленген. Мен бар енің данамлық нақша.

0: Көп. Тәпсилатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжаң Епек Өлі Чоң Базар өй-жай чекілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмыры 2025-650-102-00-565.
1: Дода, пөсін соғылық жайдың азырақ іш жайчу?
2: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекіне.
1: Дода, әмді істен бұламды.
2: Вай тек соғақ.
1: Әй дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ішісімі, еңілі соғылық жай о.
2: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай.
3: Yazının yazı da içeyli pesil çeyini bek yakıştan sürgen çaycımı içi bak Allah öz bala de. Anlıkıcılarımız ablim içcam mı? Mal... Kanda havalan zümel taka minan başınamdım toktuk buğa yerimde sokap yiyiz ben içi kırgız itip de kıyılı bek. O de 30 sant yani. Ben mi tapanmadım dedi. Şunun için laki tasadibi soğur deyip koyaylı cuma. Қын аңлық ұсасайына дағымлық тұрды программамыз қатнашқа шүшірілің еліға аш мизан намлық нақшыдың ұзырылан қайсылы.

Қандай қадір деген оны құтыла отырып, кейін-кейінді нақшыданы аңлысақ, елі ғозырлық бұлынамды ке. Досырымызды ке бақыт ке тәсіратырына оны бақсақ болады мұна. Дада аққы ішқы қаш, ұзыз чылтың шағатыма бәлтіға жапа жәкілі дейді. Ой, рахмет ешқысы ең. Қарғай қызымдайды, немдейді бұ бірінде ойлы машинсы қалған, үші таксичылағы тәсілін. Қашқайдың бұшинжінің алдыда төт машины кейін-кейінді соғылып кетті, арлық сақлап маңайлы. Бірінсі айлы машинсы қалған үші таксичылағы тәсілі деп. Шында болуды ұрылып кеткендікін амалық құл тапанмайды еңгер. Қына аңлық ұтылырымыз әні дауымлықтырды. Құчырылыр аңлық арқылық бірек.

0: Қадірлік аңғытыла дектіңлады болу атқыны, бір езеті төт қатына санат радиостың бейбасты аңғытыла атқан шүлік еліріңізді біз әмірау программасы. Мән проясачы Мәулет Ибраим. Программамызыны Ақмарвайт 10 заатын қолап келіп атқан істемашағы мен атарылық білдіріш. Вә істемашағының сауламлық үшін дауымлық тұрышып атқан Ақмарвайт 10 зааты білін. Шыл тұпақаланың амысы мақтайдыған дос бұрадарыда бір-бірге тәвсе қылған. Исіл Абдул Фолка Абдулдары Алайды тәліп қылған. Йоқыр қорылағы көп, түн көп, рахмат етіміз. Рахмат аңлық ұслайым да аңлық ұстанық ұшырылығын аңлапы қайда. Яны программамыз 20 нәтчі минут тек давамлышы да аңлық ұшымыз. Бопта құшқаш көшімі көштіп, өзіч яратмай кәткен нема балының ке. Ебі миннаттарлық тұрғырыңы ек мәе нинжа. 15 көк бір шық кеткен мұсты әнің кейін. Құшқаш көшімі көштіп кеткенлеріңіз кебе. Бопта Нури. Азырақ ішләдімі тәсірініші ойыңыз ек ке. Еткізмесе ме бопты ке? Бұда түшкен намаз, жүкірі өрілігін тал, 17 көй, 20 көйгі чыққынна, демайды қамасам. Бәрі бір қош аммай сілекен, раз аммай сілекен де. Бапта, біз өзіміз қош олдық деген, қандағыласын. Бапта, Адел, сізінің кім үшінді ақ тұйғыңыз балықыны білдіміш қылып, мәм, ғаңға минеттарлық тұйғысы ек, азырақ ішлердің қош олық тапанмайдыған балығы қыл депті мен де бұ үшін, Yo, ma sakrab ketganda ma o'xshash bo'lmoqchi lajima bo'pti.
1: Biroz yetib turib, qashqadaryo yo'lida qashqa g'arb aylanib yurdim, mashinasi ko'rsa, Alloh xudoga yo'llar qo'sh yo'lni turavana.
0: Ikki koy, uch koy to'g'aldim. Chun bo'lmagandiki shu bo'g'inni o'zim qabul qilishimiz kerak-da, bo'lmadi. 30 ming beshingizga ming chechilib, jilulib, hamma shu o'zingizni orzuysizdek bo'lmaydi, jil va gongo. Adildik, jilva deb ismlarni qo'yib olibsizmi? Jilva qilsangiz ko'rdim-da biz. Jilva debdik siz. Bo'pti, mayli endi asa iyi bir kafchir yollab, Liulianlaringlar asrab olib ketdi juma bo'lsa rahmat. Biroz, yo, ajab yaxshi edi, mana bir ninja. Bo'pti, qushqash kechimga ishtab, azra qosim xo'shabdi. Mola chuqqa yushqich, bo'lsa shu baka qashlab qaysa. Ашынандым яны оның майсылағы дай ба, ааа, болмайды кәм бай, начар, майның, начар оға шықай жоңа, бәкә қойып беріп әтілді, деп, жоу, адам разы қымақның тәсілігі дай мәне. Шу, мен қақшымы дай мәмді, Нурия, шуында, демісіңіз ма, бөпті кә дай мәнді, шық көй төвәлі мәмді. Біз мүші шық көй төвәлі қошылымыз декен, төвәлі мәген декен, төвәлі генеген, разы болшымыз керекті. Шына, бәпті, өзіңіздің ойығыны, еш кемге демен ма кәпіні жұма. Марган.
1: Салам 1700 кам баланы түсіп келіп болса, мәулетке қош келдіңіз. Бая ислам ясымен келдіңіз мәке. Ел қарбиді кәйе, мау, фокан көсіп келді ма, қай көлі қыраван кә. Дейхалланың тәлігі дәне мұз тауызды.
0: Немілен дейдіған сіз гепләні ап қышып. Мұжда гепләні бізге бі фүшір қып елі етіңе, Марган, бұламды. Дәк бі фүшір қып елі етің,

0: мемлекетнің чигарасы юк. Ипек юлының сихри күчіні ес қылысыз.
1: Саат 19:20-да Сылу Шитин Аддиталының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімлікі бар.
2: Саат 20:20-да Сылу Шитин Аддиталының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәм құрчыға айланыды.
3: Саат 22:20-да Сылу Шитин Аддиталының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі тәнәркет әмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әкішіп жинықсыз.
4: Сылу Шитин Аддиталыны чүріп, сәрқыл мазмұлладың ғозырылының.
5: Қадірлік аңлығычылар, дектіңлады болу атқаны бір езетті төт қатнас сән әт радиосты бейбастан тұлып атқан. Күшілік жолдырымызда біз әмра программасы.

Досаның ұшырлары қарайлы. Әй, тұрғын әпәнде әнсірәсінің ажеті ек дедім. Баян бір аңлығычымыз бізді мәсәсі орығанда мәсәсі сұрап. Қатнасақсыр шақыртыпты, шақыған деке қатнасақсырғының алдығы беріш керек. Алды білен біз мәсәтмәсәк болмайды. Чөнкі қатнасақсырымыз дәлел ұспатырында асас қылады. Жауыттан шақырып келсен, берің дегендіңіз, навады қатнасақсыры тоғыры ежіра қымай қаса, біз қайсы орын деген қылымыз. Шу қатнасақшы чоң әтіртінің фаджықы дейді. Фаджықы дейді. Қанын түзім шығанысы дейді, жұма? Шуяге кірсаңыз болады. Ол сіз кірмей тұрып, юқ нәрсені ойлап кетмен. Алды білін, берің, берің. Беріп, басыңыз, әргіз сізді қайлы қылы тұрғашынды қымайды. Сіз тәшәбіскар қылан, масышың, өзіңізді қачырмаң тұрған әпенде. Сіз тәшәбіскар болың. Беріп, масышып, әгер задамды сіздің нәзіріңізді. Я, ма, масал қатап қалдысыңыз, аш фаджықа кірсіңіз болады. Әнді сіз алды тұрып сіз, кәйініңізді ұрды деген кеп. Кәйіндікі мәселетін үстігі алыды. Сіз мі беріп, қарыштырып, алдыңыздікіні ұрдыңыз. Сіздікі мәселетін болуды бияда. Чөнкі бәқатар арлық сақламыған дайды. Бәлкім 70% мәселетіні сіздің таксиріңізді, сіздің машинаңыз соқып қыған адамге болса, 30% мәселетіні сізге берісі мүмкін. Сонда бияда япсам пішамын, көпсам пішамын емес. Әшек берің қатнасақсырымыз тоғыры ижра қылуды. Немеш ке ішенмейсіз. Тезірек беріп, тезірек бір тарап қылып әткеніңіз жақсы, жұма. Ұлғармалды әмнен мұ бұ, парашют мұ, яке мұрожны мұ, аламат мұ ғой, деп маң ақшыла деген. Шөлеңға, мән мәулет әке, сіз, мә бүген Фәріқ баламның әті Михрай қызымның тұғылан кенек бір нақшы қойып әсіңіз дейді. Қайсы нақшы қойып әсім болды? Дәңа қайсы нақшыны қойып берей, балаларым деген мұ нақшыны қойып береймі яшыны. Шы тапалысам қойып берімен де, бірақ. Бүгін балаңыздың ке, әт қызыңыздың ке, немді яқшы бұла? Ай, жу, үлгір кейлі өткісілекен де, ая бір күнгі жығып ла. Қынымы, әгер балаларым деген нақшы шығып қайып қаса, мән қойып бірі, я, балды. Мәнім үшінді аварчылық жу, сілек бір тәрептің ке қылып, бір тәрептің нақшы іздеп, мәшіндақ болыдыға іш. Дауыса, мұша аңлығычымыздың Шөлен қаның ке тәлімінің орылайлы. Балларыңыздың тұғылан күнің мұбарек болсын, айлыңыз бәкілік болсын, балларыңыздың кейін яқшы нәтижелердің сүйініп, сүйініш ілікі де яшы қайсыз. Балларыңыз яқшы оқып, әлбәттенге ярамлық балладың болсын. Фәріқ ұлан Михрай қыздың ке тұғылан күнің қызғын мұбареклейміз. Шынамылан бірге. Dilber Aba Bekir Orlığan Balılırım namlıq naqşını. Gün aramı olaqsındı qozırlan qayslar.

Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқы әптісі Сылу Шетенда мас қадамды аңлатылыды. Программамызны Сылу Шетен әптісідің мұ аңлышыңланы қаршы алымыз.

Қене достарымыздың ұшчырға қараймыз. Абыл әздеген достымыз, мен мұсылы өшетен әптісін аңлаватты мән деп сөз қалдырыпты. Рәхмәт аңлаш тәсіратыңыз қанақырақ торла яқшы шылаватамды, авазла сөзік чықыватамды. Сылы өшетен әптіс арқылық аңлатқан достарымыз, инкас бәс аңла болды, жүмо сигнал яқшы шылаватамды дегендек. Дада Аққу деген достымыз мен ұзчыл аңлаватты мән, яқшы болған қанун дилу мысалларыны бізге сөзләп бәдіңла. Рәхмәт, әпүчір беріпті, сізге мұ рәхмәт мүшу тәсіраттыңызды біз біле ұртақлашқыныңызға. Ені достарымыздың вәлі мүшу шибейлу қошуылын үшті раван кен деп сөз қалдырыпты. Рәхмәт әпүшіріп алдық. Ені достарымыздың ұшчырларыны яңылысақ, сәхәр бұл-бұлы, амин үгіл ханым. Güzel ayet qatarlıq dostlarımız biz mi yaqtırıp alavatımız mana deb söz qaldırıbdı. Rahmat dostlar. Daq bolsa yana dostlarımızınki köngül aramağa yıqımlıq küylərni sunaylı programımızınki axırlaşdığan dəmlərmə yetib kepti. Qani bir dəm dostlarımız bilan yıqımlıq küylərdən özürlənəylik.

Сақчы, доктор, отучүрүш хадымлары ерім кечеде жидді егіліп, автомобил білен таң зайкаш күчіп кеткен шопырны құтқызып чықты. 5-ші айның 25-ші күні сәр саат 1-де, ішкіншіші Янжи Бозияр өзләштүріш райылық қоңан идарысы қатташ башқұрыш чоң әттірді амының 24-ші түбән тәбәлік районыда бір кичіктіптіке автомобилның контроллықыны йоқтып, зайкашке чүшіп кеткенлігі. Шопырның қапсылып қағалықы. Әкваның интайын қатарлық жидді икәлік тоғырсыдығы мәлімадын тапшырвалды. Халық сақчылары, сақчы ярдамчылары тез сүрәтті құтқызуш, ярдам беріс жабдықларыны еліп, автомобил хайдап нәх мәйданға етіп беріп, нәх мәйдандығы қатарлық әкваның ойлығынының мұ хелел еғір икәлікі. Адес үзбәген автомобилның елден чықып, зәйкәшкі түшіп кеткәлікі. Автомобилның шәклінің еғір дәржеді өзгіріп, шопырның хайдаш бөлімчісті қапсылып келіп, өзін құтқызушқа амалсыз қағалықы. Зәйкәшінің яндолығы тек, кечедікі мұйыт мұрәккеп оғашқа, құтқызуш, ярдам беріш қызметінің қиылық дәржесінің интайын юқыр екелігі. Автомобил сейіліп кетіш қатарлық, бейхатарлық үшірін қауіпленің мәвжудлығыны білді. Нәқ мәйдан әхвалыға асасан, халық сақчылары, сақчы ярдамчылары құтқызуш, ярдам беріш лайясыны тездің тәңшеп, бірінші вақытта тәвәлікедігі докторхана, хошынайялық отучүрүш, құтқызуш чоң әттірді білен алақылышып, маслышып ярдам беріп, құтқызуш, ярдам берішнің алтын вақтыны бүтін күш білен чың тұтты. Көңән, отучүрүш, құтқызуш, докторхандан ибарат үш тарап бірләшкендің кен, тез іштақсымләп, юқыр үнімлік бір тарап қылып, бір тараптан бейхатарлық агахландырыш районыны дәрхал бекітіп, қатнашны вақытлық тезгерләп, әтраптан өтіп кетіп атқан автомобил вә адамләні тарқақлаштырып, ішкенші қатымлық адес

Сөйімлі кішік достар, мүшіқтіңлі қайырлік болсын. Сілер әң қызықыдыған, аңлашын яқшы көрдіған мазмұлан өзігімі жәсімліген Гүлғыншылар программысы бүгін енді қытыңларғы сұнылды. Программымызын яқтырып аңлығай сілі мән Рия Сәтчәданла, қадыр яқайсар. Достар, программамыз яна Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқа әптісі сұлушы тенді масқадамды аңылтылды. Әмді әр вақыт үлгірік программылан аңылғыл болуды, шоң текім көп мазмылан аңылмақчы болсаңла, ата аналарының амырақлықыда сұлушы тен әптісіні түшіріп, аңылсаңла болуды. Оның башқаны достарымыздың кей программымыз орынлаштырылған мәзмұлан аңлығат. Әрқайсы ел біләклерден ұшчур беріп меңшінімі қызған қаршалымыз, ата-аналар білән елді кету атқан кішік достарының мұ, программымызды яқтырып аңлашып білән бірге программымызға актыплық білән қатын ішін өміт қылымыз, вейшен сұпымыздың нөмірі XG1074 FM, XG1074 FM.

Әмді досларының кей үшчерлеріні тапшырып алды, қарша аған досла. Программның башланғалықыдың қош болған досла, мала көптің көп рахмет. Тәқін кейген үшчерлердің дослағы кеткізейлі. Қалық көрікей Қуанғы Юлі азыр қошылың едараван деген үшчеріні үшчер такси әвәтіпті. Чонсанлу бұмы азыр қошылың еда шында раван кені. Сау Юлі Жанаптың шимал линиясыға тосылу шындалы иғыр деген ұшырын тапшырып алдық. Достар, өнімлік пайдалансаңла болды. 1, 2, 3 Абдырахман Сомкши әкіміз қаршалымызға ұшырын тапшырып алды. Қойған музыкын аңлапмыш. Айқондыз программаға кепті деп біл болдық мұна. Доғыр типті мән деп дайым жан қаршалымыз. Чүн тиян әдіміз сізді мұ қаршалымызға? Қатынас сақшылары чең тұтқанша қанда қышыларының көпейіп кеткен еді сіз ұшырыңыздың біш жоқ ақырлам кепті Әлбәтте, программамыздан бүшіда айналам, достарымызға көңіл соғымыз ба. Нөбәткен ақша достарының ұзырды болсын. Мәрхәмәт.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Сөйімлік тұсыла, қатнаш линиясы программымызды давамлаштырымыз. Бұл программыны еғіз бойшықы сағламлықығы көңіл бөліді қаланың яқшы талышып болған. Чинхуа Чанобе елудегі шақсат еғіз бойшықы амбулаториясы алайды талап қылды. Бұл орынға көптен көп рахмат етімізді.

әр 100 миллилитр қынедегі спирт мектары 20 миллиграмдың юқыры, яки шуның қытан. Лекен әр миллилитр қандегі спирт мектары 80 миллиграмдың ешіп кетмеген болса, арақ ішіп автомобіл хайдеген деп өкім қылынып, правосы 6 ай тұтып қылынды. Қошымча 1000 юандын юқыры 2000 юандын жариманы қойылды. Әр 100 миллилитр қандегі спирт мектары 80 миллиграмдың юқыры, яки шуның қытан, яки шуның юқыры болса, мәсәлетте автомобіл хайдеген деп өкім қылынды. Бұ, қатарлық хайдеш жинайдегі кірді. Правосы бекар қылынып, қанун бойынша жинайы жауапкарлыққа тартылды. Тұтып тұрып, әмгек сілеш жазасы берілді, қошымча жәриманы құйылды. 5 жыл ішіде қайтыдын правы ілішқа болмайды. Қайты арақ ішіп автомобіл хайдегенлігі қарыта мұндақ жаза берілді. Елгірі арақ ішіп автомобіл хайдегенлігі үшін жазаланғандың кейін ене қайты арақ ішіп автомобіл хайдеса 10 күндің төвен тоқтып қойыш жазасы берілді. Қошымча 1000 юандың юқыры 2000 юандың төвен жәриманы қойылды. Правосы бекар қылынды.

0: Абай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шыпта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
0: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшірік дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежауартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Құлақ селіп аңлаш, өрмәттің. Пікір алмаштыруш, шәнштің. Ярдәм қылыш, мәсұлиеттің. Түшендіруш, көз қараштың дерек берді. 174 қатнаш линиясы.
3: Шында қаңлығычыла қатнаш линиясы программымызды дауымлаштырып атымыз. Қыны, дауымлық программызды қатнаш қайсыла ел ұқчырлардың бәсіңлан болуды. Шинжан 1074 сіла үшім ұлазым әтті. Бұл программымызны еғіз бойшықы сағламлықы көңіл бөлі дұғаланың яқшы талышы болған Шинхуа Чанобы елуді кеш шақсат еғіз бойшықы амбулаториясы алайды тәләп қылды. Бұл ұрын көптің көп рахмет етіміз. Аңлығычыларымыз вақтыда мүш еғіз бойшықы сағламлықы көңіл бөлі әйлі мүшім. Орнын сорған достар, мүшу Шинхуа Нанлу Гүзел Қаштеш Мехманханасының енділім машин тоқтыш орны аядан кірсекле машин тоқтышын бақ қолайлық. Егер амыфи қатнашты келмесек, аш нақ Шинхуа Нанлу дек аш бекеттен түссекле маш бекеттенке енділім шақсат иғыз бойшылық амбулаториясыны көйгілі болуды. Достарымыздың кіріп, мәслет иліп, көрініп, давалап, асырап. Чықшыңланы үміт қылымыз. Әмінімі башқы жайлады мұ? Жай-жайлада шақсат еғіз бойшықы амбулаториясының ке тармақ амбулаториясы ба. Әгер адресін сорайдыған дұсылап болса, 0991-322-98-98 Вәяке өзіңлады кеміш еғіз бойшықы сағламықығы мұнасатлік, якіміш еғіз бойшықы кесәлілікілерігі мұнасатлік сорайдыған суалла болсы ма, мұш тұфыңғы ұрып, мәсләт асаңла, келешіп қойсаңла, тамамен болды, ә? Қане, досадың кеген ұшчырланы еткізсек, Шыр Әли дайду, Қарып айланма жанып шимал іштіпақ үйелідің, мауы қарып айланма оттыр үйел шықшы еғізгі шүншілік ғыраван, Нәлілянпо тарапла бәк ғыраван дейді, Шыр Әли, рахмет. Санхуан тарапла үйелі ғыраван, Шөйшанлоян тарапта машылы бәк көпкен дейді, Абуду, рахмет. Сәдің сұрап бақсам әті балыла байрымы, зады бізіне... Дәмелешке қойу тәмсілі, қойу өтмемсілі, ә?

Қане ұндақ болса аңықшы досла, кешілік қатнашын ұйқырпәлі вақты болып қалды, дәмілішіміздің ақырық күні болып қалды. Ирақ иқынлағы сәпәрге шыққан, сәйлі саятлай тұққан ұйқылашылаға шыққан достырымыз қайтып келедіған вақтыңла болды, қайтып келіңла болды. Яки қайтып кеп болдыңла мұя елді келіп атамсыла. Әгер де тұсылған ел білектерді тұрбатқан болсаңла, ұшыр бәсаңла болуды ұйқтияшық достырымыз байдылан сон. Әмдіміш қайтып сәпірінің ұйқыры пәлі вақты мұ болуды. Әгер мұш ұйқыр пәлі вақтыда тұрып қалған, өчірәті тұрып қалған достырымыз болса, зерік маңла, терік маңла, сіла үшін әлі мұлазыметті болымыз, еңі-еңі әң-еңі ел үшчірлердің аңлайсыла, еқімдік нақшы күйліріміздің аңлайсыла, қені мәрхәмәтті, Шенжан 1074 сіла үшін мұлазыметті, қені мәрхәмәтті.

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Мана чырайлык накшалардын аңлыдык, программабызды давамлаштырабыз. Эмне силерме кызыгылык менен катнашып, учур берсеңер, давамлык каршы алабыз. Бул программабызды достор, Ак Мәрбайыт ун, яг, күрүч, ачык сууларны базага салган Ак Мәрбайыт заводу алайды талап кылды. Саглам кызалынышыңызды тавсия кылып аткан Океанус ширкети алайды талап кылды. Бул орунларга көптөн көп рахмат этимиз. Кане учурлардын достор жеткизсек, мау Сәхәр бұлбұлының әвәткен. Ма ұшчырын пақат құраш тұрамадым декен. Аға чанба?
2: Өрімдес өбірдің сәйел қабірі. Қарымташ қаленің өре. Ені маше шапты ұлықты. Қарымдай көтірмі көбірі. Кәк, жоңын әшкері әр үшкені сұра бар.
1: Болды, рахмет. Юң тоқымычылық үшінші зауыт қошылын еді раван депті әмді, ә, Сәхәр бұлбұлы. Рахмет. Нұрмәметчан.
3: Қазболуны үшілікті қосылы әлі рағал сәне.
1: Болды, рахмет. Әкі айы?
4: Жоқ, әкші сөп қалдыңыз қалды. Мәйттен тұрыптың қайсы кәген.
1: Үшін.
4: Мал үрім шекірдіған үйімізді сайы үлмің шы. Әшін асады қырақа.
1: Үшін. Бүтін дұ ашы нәнсәнді кеп бұл кетіп тұмышла ашы. Нем кеп десәм, оймыш әкі айы кеп тұ нәнсәнді. Әмі қойланың тішіні бірдің жүлдіған құшайды адам. Әмі ұ тішіні неміш қылады, жүзі әкітіп ұ тішіні бәшташ ойнайды кән. Яны ұшырладың Ахмет Нияз Қарқашман давамлық яқтырып аңлаймын мен ба әді деп бүлдіріп де. Рабия мәдіміз сіздің қаршы алымыз. Рахмет жарайлық гүлдіріңізге жарайлық әді. Оныңдың башқа яна есіл деген аңлығычымыз. Есіл деген аңлығычымыз. Мен давамлық мәсе есіл тұрып аңлаватым ән демек чекен. Болды. Итпақ елі азыр елі яқшы дейді. Тозжан тарапкі маңмақ чекен. Шу елінің әйқвалы қандақ бір ұшыр бейреткен болса дейді. Тозжанның әйқвалы қандақ досла. Шу әтрапшкі досла аңлаватқан болсаңла бір ұшыр бейрбәссаңла. Әмді біз Макауды қаритсі тәмінеген ел ұшырылыр қарсақ. Бұл елі азырча яқшы кен. Тұқтанлама бәт еңіланымады ұчық қалы тыққанден кен әкен достлағы еткіз әйлі. Аңғыча қаны біз ені достладың кейген ұшырланы еткізіміз. Мейдон нанлу тұрап елі раван дейді. Ұшар тұр тәксіні яз рахмет. Тайыр емін.
5: Бұдет тұрсет елі үсті. Тайылы үшімалдың еніп қаратман тайылы үсті. Мүшу. Шошының дасының үсті. Машинларын айтты.
1: Болды. Көп рахмет. Яны ұшырладың. Тауан бейлуды машиналар сәл пәл көп. Ма янды құрлыш қыватқан сәбәплік. Аш елдің келіп де оту қылыдыған машиналар сәбәплік. Сәл тұсылыш көрілі баты до. Де оту қылалысаңла, қылыңла, чаққан чаққалық білін. Я көмісі қыммаңла. Аш бір астымаңыдыған таз, аш ғал шопырының тәсірдің. Елді тұсылыш көрілі баты до деген ұшырын тапшырып алдық. Тұғыра. Азырмышу, тенсен чүтіраптікі нұрғын жол біләкілерді вақытлық жол игіліп тұрып, құрлыш қылыну аты дәмес мұ? Достырымыз бұныңдың қабардар бұған екеміз башқы жолан таллайлы, як башқы жолан таллап, машин немі да қайдырып кәсек бұлы дәмес мұ? Хұңда қуан жаң тараплардан машин көп дәйді тұр, такси, Юсіп жан, рахмет ұчырыңызға. Мейдон әлу тараплар үшінді рауан дәйді, көп рахмет. Яны ұчырладың. Қарысақ, мау вүшін пейлу, ене мау вүшін нәнлудың бүнчуан шилу тарапке елі шынында раван кен. Штіпақ елі қарысақ, әмді байам достымыз, немін сорғантыңыз, таңлық дүң тосылыш бөкен. Таңлық дүңді азырақ тосылыш бөкен, машилла көпке. Әмді азыр өлгі бұт тосылыш, Бәк ұнда жықмы әмәскен жұмы, бәк еғірімі тосылыш әмәскен. Тәжірбі отыр мәктәпнің алды раван ке, адылда саның алды да азырақ машилла көп ке, лекен бәк алай тосылыш жоқ. Бана. Яңлу дұмы азырақлы тосылыш ба ке, нә? Бәк алай тосылыш жоқ. Баям достымыз мүшін емін сорғантыңыз. Тоз жаң.

тосулуш жок экен. Сиси молдун алдыда азыраак тосулуш бар экен достор. Халиң маңгалы ниядим азыраак тосулуш бар экен. Махал хукуматтын алды, шаарлык халык хукуматтын алдыда тосулуш бар экен азыраак тахли нияда жума достор. Үнүмлүк пайдалансаңлар болду. Яна мавы шаңшахы лижачо көрүктүн тоңаркан тосулуш бар экен. Бунун тосулуш себеби жумушу ирак якындын келген. Машиналарның көп болу себеби болушу мүмкін. Достарымыз пайдалансаңлар болады. Яна даңлықтың Раван дейді мына мерген әметіп тұр. Рахмет. Чинфон юлы Раван кәшір әлінің ұшырей. Рахмет. Чинфон юлы Раван дейді. Мейдон шимал юлыдың шәрікші қарап маңға юл бәк тосылып кетіп тұр дейді. Абла жаның ұшырке. Рахмет. Хұңда Қуаншаң атырап еді машиналар көпке.

0: Normál máte na noc, čudy?
1: Já jsem se zvedl tom zubarek, bo jsem mal až bolono literdě.
0: Болды. Баян бір әвәткен еткізген тұқ?
1: Демақ қырсан, сайылыдан машын кеткен.
0: Болды.
1: Литрапты.

Шопырланың пиадыләгі yol беріші бұ қануни бәлгеліме. Шондақлы güzel әхлақның ішпадысы. Пиадыларының сигнал чырықығы рай қылғалық ұмы мақташқы тегіштік іш. Аптымобылла пиадыларының бейхәттерлігі үшін оларға yol берген болса, пиадыләмі иллік қалып егісі болғалықы үшін аптымобыллаға yol берді. Пиадыләгі yol беріп, инақ, тиніш жәмиет құрыш үшін бірлікті тұрышайлық.

0: Алгачы достор, кечлик жолдоруңузду биздин мына программабызда алмашатыды. Ахмарбайт ун яг күрүш ачык суулардын базасы саган Ахмарбайт зауыты менен саглам кызалынышы тавсия кылып аткан океан ширкети алай талап кылды. Бу урулага көптөн көп рахмат да. Кене достордун учурларын жеткизейли. Келген учурларды вакытында жеткизсек, ыктыяжык досторубуз пайдалансын. Кайсы жолдорду кетип атасыздар, а? Ахат жанба.
1: Урматтуу бир достор, жолдор, жаңалык жылма. Yeniladı yıl kontrakın rava ne ara var?
0: Oldu. Yine uçurladın. Mausayma can tarafla yola rava ne de abudunun uçuru. Hınan tunlu koşluniye de şunda rava ne degen uçurdu Mahmutcan. Evet, bu kün kurum zavutu aldı yola rava ne depti Bulbulhan Rahmet. Yıkayısı bombağına yatmen siz hayat depti kaplancan. Longchan kodisi ikinci doktorhanının aldı. Ой, бек еңілік қу бүгін бұй әлі шында раван дейді Элиар Тайси. Атүштің дава көлігі маңға еллам шында раван ке Абләтжанның ұшыры. Ені, мидың шимал елудің шәрі шик қарап маңға линияда тосылы шы ба дейді. Досырмыз қане, давамлық ұшырладың әбәсіңла Шинжан 1074. Сіләу үшін мұлазым әтті.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылқылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынақ аңлығычыла, жолдырыңызды біз әмра программымызды давамлаштырымыз. Ақмәрбайт, ұн, яғы, күріш, ачық жолдырын досырымыз қалай тәвсия қылдық. Бұл мақсатлан базақсаған Ақмәрбайт зауыты программымызды алай тәләп қылды. Оныңдың башқа сағлам ғызалынышыңызды тәвсия қылып атқан Океанус шеріктімі алай тәләп қылды. Бұл ұрынғымы көптен көп рахмет еттіміз. Yer o yolları şunda ravan kendiydi Bayraziye'de anlap attı bence bu men bağ uçuruyorum bir gemel anlap gitti attı mendeydi o bana Bayraziye. Yine uçurladın kurladın Ürümçü'ye. Ben bu Ürümçü topluları yukarı sürat yolu da. 50 sürat gitti attımız maşallah köpte merdan. 50 kuz hele ravan gidiyordu bizler. Dabazanın alı ravan dedi tur taksi Rozcan'ın uçuru. Şinilu sendon beydin dabaza kırap manganda maşalla sel bel köpken. Xıbi yolları şunda ravan dedi seher bulbuli rahmet. Miyel bir anıqçımız Kunduz ay yakşımı. Mənmiş aile maşınlarda. Aile maşınsı da şiltidigan küçük tipteki ot uçurgüçtün.

0: Хабар таптык, өрүмчүк басам, мен чукум шуялай берип сетип алман деп. Эй, илгар балам, ичиңиз бушкапты иш кылып, а? Мушу кепләге арылышып, инкасларын калдырып, берип сетип алман дегениңиз карганда, илгар балам, а, зерик капсыз. Яны учурладын, а, баян кудустумуз учур юллапты. Радио аңлыгычы дусларга бек көп көп көп көп көп рахмат дейди, а? Пайдалансаңыз болду, жума ашалыгы бериң. Ашу аяқ маяқы іздеп жүрмей, егер қолайлық болса, отулы чижан жаққа басыңыз, болады. Ашада балы бүкі ба. Яны ұшырлар қарап бақсақ, сужулы қошылыне де азыр шындар ауан кен. Яны вақаққа деген достымыз.
1: Мау, кәсіке дұңлодым, бұжачығы бастым, ел сүріп әсаң болса.
0: Әй, бұжачығы баған адам, алқуанғы чықсызлы маңсыңыз бұй әді, әргіз тосылмайды ел. Айсақлы маңмамсыз бұжачығы дұрепке. Даңлық дұң, раван, азырча, бұй әй, көз тәңімсін, азырчы раван, дейді. Бүгін раван бұл қапты, немішқы раван бұғалықын белісілі. Нұрғын достырмыз сәйлі саятта, сұртта, азырмыш үйқұр сұратық ел, бір қысым үйқұр сұратық еллады досылыш ба. Машинның ке мұқтары чық. Шәріше яқши.
2: Навай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып, шіпта.
3: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
2: Бәркет ұлыр ма?
3: А?
2: Мәмі бай бәркет ұнды ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңіздім алай?
3: Навай қана, пүшірік дүкалларыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тижартыңызды техімі ронақтап қызым.
4: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, табиі төвен натрийлық тұзын ішілтін. Тияншан күлі тұздың кәген төвен натрийлық тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвен натрийлық тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парти сетиш дүкәнләрендә сетелды.
5: Көчмә хәбәрләшүнең кәң бәлбаглык торы яхшы. Үеңезгә 1000 мегабайтлык кәң бәлбаглык тор улап бирде. Үеңезнең һәр кандай җирдә сигнал тулык. Көп искенне таң улысыгызмы тор сигналы үзлеп калмайды. Симне күренмәйдиган кылып тартып бирде. Орнытыш, ремонт кылдырыштан гам кылмайсыз. Яхшы тор, яхшы сыйфат, чоң тор, чоң итибар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірің.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Yollarınızda biz əmrə proqramımız davamlıq texnoladı buludu. Yollarınlağa əmrə buludu. Dostlar, bu proqramını Axmarbayt unzatını qollab kilovatqan istimalçılağa minnettarlıq böldürüş, istimalçılanın sağlamlıq üçün tırışıbatqan Axmarbayt zavuti alay tələb qıldı. Sağlam qızalınışınızı təvsiyə qılıbatqan Okeanus şirkti alay tələb qıldı. Bu orulğa köpdən köp rəhmət etimiz, anlıqçılağım rəhmət, Amingüldə qarşı alımız rəhmət, çıraylıq. Әбәткен пәуетшенлеріңізға. Қане, Илғар Муалымның авазлық жүрі.
2: Құмда да құлдыдан елқайры, ғалғияр, сымал елі, сымалдың жәніп бұған елісті, үйденсен шаусын алдырым машинла бәкшік құрып кәтті қызын сарақты.
1: Болды, рахмет. Илғар Муалым, найт аздың аз. Авазлық жүрі берді, найт қымметлік мұна. Шоқи?
3: Өрінсен, әжеп сейғындымды сәе, қаттан көшісі
1: бұлдық мұн.
3: Сарамды оғдым бірін әптіріп қойы. Шу жуа көп өздің 10 не әп қойы бір өлтірішті. Мәйіз бұтынан пейшәшілірдің.
1: Бір тілімден?
3: Бір нелік күтін бір е әп бір қойы.
1: Ой, дұғын.
3: Өз үрдіме әй әші, көтен күттен бұзады.
1: Рәс. Өттен күтсі да. Рәс. Шының ұлан? Сіз баған еді ұқ мүкімден әсілі? Liyushan yolları şunda ravan, ayqınım cəpət çəkdiniz, dəb səhər bulbul etdik qalını yoxlab, qaytış yolunuz dikən sizdə, ə? Yetişcancım o, ayıq çəqqan ədimiz bu, ə? Longshan qıtısı qoşlın yədə şunda ravan dəydi Məhmudcan, buldu rəhmət. Danlıqda onla hazırca ravan dəydi, ə?

үчін 170 юан. 800 километрден ашмайдыған авиация линияларды болса 90 юан елін ватыды. Бұ, дөләт ішчі авиация линияларда еқылғы май қошымчы хаққының айрым-айрым алда 20 юандың әм 10 юан төвәлләйдіғалықыдың дейрек берді. Достарымыз қабар деп қалайлы.

0: Яны ұшырладың, Шоқи?
1: 1500 километр Ирақтан өрінтілін.
0: Бәкім Ирақтықта мәскен сіз ғой, 1300 километр Ирақтықты осыңыз сіз деген нәсілі бай әләді кән сіз әралды. Яқшы тұдыңламу, Корлыдың ел қайыр, Корланнан Кудатау елір үшінді арауан дейді Алымжан Юнус, көп рахмет.

0: Qom qoydum birini alıma. Sizin qolunuzdan amsa mi satamas deydi. Buldu. Bop qalamdı texi, ha? Yana uçurladın, dostlar. Mavu neminin aldı deydi. Vankının aldıda maşınla sel bel köpken. Onundan kiyin Uyghur Tibabet Doktorxanasının aldıdı mı maşınla sel bel köpken. Degen uçurun tapşırıp olduk, ha? Buldu, rahmet. Әмді біз мақауды қаристамілген ұшырла қарысақ, үйоңшын көтсіл тосылыш қейл ұйғыркен, яғни тоңар қуандың мауы шақы өттіргі өлі шарықтың ғарыплен есіге тосылыш бәкен, досыла, пайдалансаңла болуду. Яна шаң шақы көріктің тоңар қуан шықш ғарып шарықлен есіді мұ, яна тосылыш бәкен. Яна мүші шаң шақы көрік Дин мау тоң архванга чыгыдыган линия менен карыш тараптан тосулуш бакка көрүктүн асты дегени мау көрүктүн асты демо азыраак мау венка гоңуярында да мушу тараптан азыраак тосулуш бакка достор пайдалансаңлар болот э эле вакты болуп калыптыр достор сайтыбызды тогурлуп алайлы вакыт тогурлаш эландан кийин кайтып келебиз э
1: Бейжің вақты саат 20.
2: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла көчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824. Jongo köşme xəbərlişi Əbtitali Uyğurçu mülazimət rayonunda 1 yəndən başlanğan xalığan somuda haq tapşıra alaysız. Heç qandaq rəsmiyyət haqqı elinmaydı. Yəni texi haq tapşırış arqılı ən yuqur bolğanda 20 GB eqim miqtarığı erişiş pürsütünüz var. Telefonunuzdan əp bazırdın Jongo yedong dəb izdəb şürüydün. Təfsilatını 10086-ı telefon qılıp, yaki hər qaysi ticaret sallırıqı berib sürüştürsünüz boludur.

Кәусәр дәйді әдә біз ғолжыдың үрімчігі маңған, яны бейде мақсат 12. 12-де 12-лекте кетіп келсілер үшін ама, Қаусудың шықсілер үші уақытта. Үрімчігі бағандың кейін, нем әққі, ел әққі, қандай есапынды одып. Әгер, Ән ақырқы мүші шофинзандың өткен вақытыңыз әқсіз әләті болса, әқсіз әләті болса, демек сіз әқсіз өтсіз еңгіп. Әгер Ән ақырқы етімлік ашуын немедің шофинзандың өткен вақытыңыз әқлік вақыт боп қаса, ұчақта сіз әқті өлейсіз. Нөл. Чөніңіз ма? Бүгін кәсі сат нөл. Яны бірін теслаға тесла өзгерген вақыт. Чөніңіз ма? Ерліктілді етіға вақытта. Бейден вақсат 12-ден кейін біздің ма, телефонымыздың сайты вақты бірінші сылақ өзгірайды ғой, нақ шу вақыт болды жұмы көсір. Яна ұшырлар қарасақ, боран шақтайды, Ақмарбайтының мақсатларын тұрпанды ұшыратмыды, қайсталла базалырды бауды, деп. Тұрпанда бұлышы керекті, бір нұмыр әвәт берей сізге, аш нұмыр арқылық бір алақылыш пекіме бұламды, ә?

0: Буран шах сизге бир телефон номер айтып койдук, а? Яны 151-99-67-11-80. Мушу номер менен алакалашсаңыз, орнун деп берди ва яки керек болсо сизге почтадан сиппасын болду, а? Акыйкатан издеп сурап иштесеңиз, иштетишиңизге арзыйдыган максулат, жума. 151-99-67-11-80. Рошенгүл атат дегенди көрүсүңүз, көрүшө алайсыз, жума? Қарбі чон көрікнің үстек қошын еді шында рабандайды Абду Рахмет. Шоқи.
1: Әватла бақсыз кірсен қайсы бір күне. Бір еғон, бір төз жығла. Шашығы берер. Әтінің болды десем. Бір шүмелі мені ұрып алды дейді, жаман қызырта.
0: Як, сіз қатты аңлақапсыз шоғы, чивын ұрамапты. А радио аңлау етіптіке 107.4 апел. Апелінің құлақ төбеді ғыңшып, радио аңлығылы қоймапты. Шының ұлан, а чивынны мұнда аяқ-маяқ маң нем қылымен, әйді етіме деп, апел ма бұ, тұмшықы білен, мұнда сілкіптікен, а өзігі текіт қаған ішке әсілі. Әсілі мүшіндақ бұл, сіз қата аңлақапсыз деймін, гәплен тоғыр аңламамсыз деймін. Өзін-өз ұрваған кәп атумшықы білән, чүл қартумы дәмдіғ, ә? Ачыбінді қоғыл етіме, ғыңши, бәйгені 107-4-ні аңлығыл қоймы деп. Әші бізгі жығылап шы дәдің етқан де. Мүшінда кәп. Шыда ұчы отырапла азыр шында раван кәрәк мәт. Абдукерім әпендім. Хунгуаншан шунда раван дайды Махмутжанның үшчірі. Чачалы чаушының алды юллар раван, Лиюшан юллары мүшінда раван дайды сәхәр бұл-бұлы көптен көп рахметті. Ені қыны үшчірілің лавасы ең давамлық әвәсіңла бұлуды қызғын қаршы алымыз досла. Ені лам шу. Неменің үшчір екен. Азыр Шаушимырның алды юлла раван дейді. Аман нәмін киноханның алдыдық юлла мұқил раван ке машинла чық, лекен бәк иғыр тұзылышла йоқ дейді. Мәкет, мәдәниет, ғарбі юлры, тянши, нәнлу тарапла шында раван дейді. Бір катахчен ісім қойған достымыз. Бір ісім қой бұлыңа сізге. Үйіңіздігіл әзізді катахчен. Демес ту ақачан, чырайлық ісміңіз ба ақачан, я бір жан, я бір хан деп. Досырымыз сәйлі саятләні қылып, жырайлық қайтып келіп етіпті. Досырымыздың елдері раван босын, ә?

Достлар, программамызды дәвамлаштырабыз. Қане, нақшыладымы, хозырландық, аңыдық, мүші жерген дайын ұшырладың тапшырып алдық қа. Бұл қытым, құтындың бір насам мүші нақшыны оқып бермен, бәк яқшы көрме бұл нақшыны дейді. Адылжан әсімек аңлық үшіміз кәне, болды. Әгер шу вақытта, шу... Әдәміш, нақшыдың бірін қойаплы берін дәйлеміш, Адылжан яқшы көрдіған мүші нақшын, сіз үшіліламай, таярлаплып тұрмыз, ә? Анда тезірақ мүші арзу өмі тұрыңыз әмәлігі ассын. Халық еліріді машинлар көп, Ардаван көрікінің асыды машинлар көп, тиі көнтірәпләдің машинлар көп дейді Абдукерімнің үшірі. Үшір бәмігінің біл үзіл аңла батымен, жүмі, машарқы бекет тірәптәмен, кіра йоқ, мүшақта дейді, ә? Сайулы Қашқа шарқы юлыдың Мауқуан ғой көрік тарапләді машилы бір аз көпке рахмет. Чинкайван да тарапләді машилы көп деген ұшырны тор такси Розыжан әвәтіпті көптің көп рахмет. Қыны, ена ұшырладың Хунгуаншан тарапләмі юллар аван кен, Вейшинлу тараплә қошылынеді юллар аван деген ұшырын тапшырып алдық. Достырымыз көптің көп рахмет, өнімлік пайдалансаңла.

0: Тии үйген тарапта машинала сал бәл көп дайда рахмат айка яйы.
1: Шындарының алды я, сәйенің алдыма қоштыңыз тұраған кәзі ма?
0: Ә, баям шу юмурның кепі өп қалды әмді айка яйы, шу юмур немеш бүтін айка топлы өткіз бәткен. Дедім әмді, вақыт кеген чағда бай бір әш кітал юмурның қоқмай ақсыз бер өтімен, деген ті, дедім әмді, сіздің юмур шықамды белімі Мүші әмді, кәпінің үшіншек да қойдық әм, қағын өзің үшін әс. Яны ұшырладың, машинның темпенісін алмаштырдыға алат кептікен, тіхеншен чүді әкет тәуәнді, темпеніні муапық алмаштырдыған орыла бұз тәвсия қысанлады. Программымыз не? Мүші нам құлақтың құлақ еткен пұл тежеп бердіған Моллигрін Абдулри. Моллигрін Абдулри әмші алай тәләп қыған әмәс мұ? Ашу Моллигрін Абдумобіл мұлазмет орнығы берішіңізді тәвсия қылымыз. Орны әмді Чиңдау Олтырақ районының ені да, ені бір орны Шиюінің іші де шүйек басыңыз бұлда, ұдыл шүйегі берің. Оныңдың башқа ені, Есіл тәмні іздәш бағал етімізге әмші сәрттәм күрірін қалығышы үйгірсі бұла тәләп қыған достырымызға бұ ұрыланымы алайды тәвсия қылымыз.
2: Пейчірлей ғаш көзімге қарап.
0: Гуанминлу басынағыр шында Рауандайда Нұр таксиінің үшіре. Итпақ юлырды машинала көп дайды, рахмет.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың ентілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программасы.

Достлар, аңлап атқаныңла, 107.4 қатнаш сәнет радиосының тәнтәрбие ва сағламлық программысы. Программымызны давамлаштырып аттымыз. Достларымыздың кема вешен салонымызға қалдырған ұшырларға бір қарайлы. Адылжан яқтырып аңлап етіпті, оныңдың башқа Чүн Тиян деген достымыз яқтырып аңлап етіпті. Шинфу деген достымыз Гүлбостан ханым түнігім ішлегендіңіз, бүгем ішлепсіз дейді. Рахмет, рахмет. Бүгем ішледім, жапат атмадым. Бадам такси, Якеннің хәндің бойы қызылчырақтың жәніп тұрап кемен ішті, машин сәл көп деген ұшырыны қалдырыпты. Достарымыз кетіп атқан ел бөлекліңладың ұшыр беріп мансанла болуды. Ұндақ болса, мәзмұларымызды давамлаштырайлы. Бағыраш көліні велспітлік айлыныш мұзабықсы 6 айның 1 күні қызған башланыды. Мұқпырның джунго, ташиол, велспіт, кәспі бірләшмі мұзабықсы Бағыраш көлі бекіті тәшкелі комитетінің егіліше, әсілді 5 айның 31 күні башландыған 2026 жылық джунго, ташиол, велспіт, кәспі бірләшмі мұзабықсы, яны Бағыраш көлі бекіті вә түнжі нөвәтлік Джунго Шихай Бағыраш көліні велспітлік айлыныш мұсабықысының вақты тәңшіліп, 6 айның 1 күні Шинжан Бағыраш көлі Дахыко мәнзірі районында башландыкен. Бұл қатымқи мұсабықыны Джунго велспіт тәнәркеті жәмейті, Шинжан Уйғыр Аптыным районлық тәнтәрбия идарысы, Байынғылын Мұңғыл Аптыным обласылық халық өкіметі бірлікті ойыштырып, кәспі бірләшмі мұсабықа вә велспіт сәйлісі пағалиеті тәсіз қылынған. Мұсабықы қатнышыдыған өмімі адам саны 600-дін ашыды. Данлық майырла кәспі мұсабықы мейданыда жән болып, дөләт ішедегі 17 кәспі велспіт әтірді. 127 кәспі

кәсіби тәнәркетчі мұсабықы қатнышыды. Қатнашқан майырла мәмлекеттікі 20 өлке, шәһәр, автоном районны қаплайды. Шын білән бір вақытта Австралия, Голландия, Еңі Зеландия, Дания қатарлық нұрғын дөләтләдің кәген 30 нәпәр қалқаралық майыр, Шанган, Аумен, Тайвен, 8 майыр бір мәйданды мұсабықылышып, Шанган, Аумен, Тайвенлік 8 майыр бір мәйданды мұсабықылышып, юқыры сәвиядегі сүрәт мұсабықысыны намаян қылуды. Амиби мұсабық түрі қызғын алқышқа ерішті. Велспіт сәйлісі паалейдіге жәмі 503 велспіт әвәзгәрі муапықиятік тізімлатты. Бұ, әрлі ташиол сәрқылла ғұрпысы, ташиол ашқары мұсабықысы, аялла ашқары ғұрпысы вә ұстырахат шәкілді велспіт мініп сәйлі қылыш ғұрпысыны өз ішіг алуды. Умумы халық велспіт мініш кәйпіятті құйық болды. Мұсабықа Бағраш көлі Дахығы мәнзірі районды өткізілді. Бұ мәнзірі районы Бағраш көлінің ғарбі қырғықы жайлашқан болып, Бағраш найы базырға 10 километр келеді. Дөлет өлі 318-ші дейнесіге екін. Қатнаш қолайлық, бейпаян құмлықтыке мәрвайы дәп тәрпілінді. Çetini köygülü bulmaydıgan Bağraş gölünün suyu elvek, kumuşluk dolgulunup, kuşla pervaz kılıdı. Garbi şimaldaki en çoğun beylikçilik portu. Şihaydaki birinci kazan, kumuş sırlık ordusu katarlık özgüç menzirle ba. Kəsbi velspitminiş müsabıqısından başqa nəx meydanda qatır bilən dolqun geziş, səyli kəmiz bilən köl səylis qılış, su üstüdeki uçar adam alaydı maharət görüstüşi qatarlıq esil turlaba. Müsabıqıdan keyin yana köl mənzirsidin uzulunub, köl məsulatlarıqı eğiz digib, tənərkət və istirahatdın ibarət xoş-xoşarlıqqa erişkili buludu.

Үрімчі сөзі ойылдығы өсім кеселіклер докторханысы ел бөлкеде пиядыларының елін қалаймықан кесіп өтіше мәні қылынуды. Яқында Үрімчі шәһәрлік оңған идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтіртінің

0: 5-нче айның 31-нче көне 39-нче кытымлык дөнья стутексиз көне. Бу елкы баш тема стутексиз яшьлыкны когдап, келгесенә чексиз үмидкә толдырайлык. Яшьла өсмирлә тамакыдан ярак турып, җисмани ва рухи сагламлыкның тәсиргә учрышыдан сакланыш кирәк. Сап һаваны ва сап нәфәсне когдап, стутексиз гүзәл мохитны ортак барпа кылып, саглам гүзәл тормышны багышлайлык.
1: Dostlar, programımızı davamlaştırıyoruz. Diqqətinizdə bolayotqan 107.4 qatnasına radiosunun səfərinizdə biz sirdaş programımızı. Dostlar, mana bugün dünya stutaksız günü kənmişədi barlıq qındı. Dostlarımızğa şunu təkidləyimiz. Tamak çəksək dostlar, hamımızə ayan salamatlığımızə intayın ziyanlıq. Bəzi dostlarımız, köp alda dostlarımız tamak çəksək bir vasitəm şu öpkəyə ziyanlıq deyə oylaymız. Lakin məşu nurğunluğan tədqiqatlara əsaslanğanda məşu tamak çəkişnikə зини үпкеге бопла қалмай, яна мүшу жүрек қылқан томырлары, әр қайсы мүшу әзалағымы интайын чоң зейні бәкен. Ондан башқы яна мүшу ши ашу ендеп қойымыз. Әгер әтрапыңлада, сіла тамақ чек ватқан вақларыңлада, балыла, якумса мүшу өйдекілі бұп қаса, уланын ки тенігі болған зәхмісі техімі чонкен. Сіла чәккенден бәкірек, әтрапымызды ким шу айылдыкіліріміз, ашу, ені сүмірген кинки, улағы болған зейнімі интайын чон құркен, дұсла. Шуңымыз шәхәтті өзіміздің ки тән сағламлықы айылдыкіліріміздің сағламлықы үшчін деқат қыған болсақ, деп тәсіярымыз ба, ені дауымлық вейшін сұпымызға қараймыз, дұсладың. Адылжан, бір нақшаңылы сақ боп дікен, бір нақша, деп нақшы Бұлды ә, нақшыланымы аңлаймыз. Досланың ке кәген ұшчырларынымы аңлаймыз. Программыз орылаштырылған мәзмұланымы аңлаймыз. Әммін аңлаймыз, ә?

Қынындақ бұл достыслап программымыз орылаштырылған мәзмұланы давамлық еткізіміз. Үрімчі шәһірді 30 мыңдан артық оқуғычы али мәктәп имтиханыға қатнышыды. Шәһір бойынша 51 имтихан ноқтысы тәсіс қылынды. Мұхбірнің үрімчі шәһірлік мағарып оқуғычы қубыл қылыш имтихан мәркезінің игілішчә, 2026 yıllık али мәктәп имтиханы 6 айның 7-ci, 8-ci күнләре илындыған болып, Үрімчі имтихан районында 30 мыңдан артық оқуғычы али мәктәп имтиханыға қатнашады екен. Игілінішчә, бу ел шәһәр бойынча 51 имтихан ноқтысы, 1225 имтихан мәйданы тәсіс қылынды екен. Бұның ішінде Мидон районында 5, Ықтизат техник тараққият районында 5, Юқары ең техникалық кәсіптер тараққият районында 10, Тяншан районында 15, Сайбақ районында 10, Шимого районында 6 имтихан ноқтысы бар екен. Мана али мәктәп имтиханыгымы санақлыклы күн капты, ә дуслар. Айлыстым шу али мәктәп имтиханы бәмәкче булган баллар, ба дусларыбыз, әмде балларыбыз алайды көңел бүлмиз имтиханыга аз калганда узуглык йисун деп бәздем дисел ашырып көңел бүлгәнлектен. Ләкин безнең дусларыбызга тәвсиярыбыз шуки, әмма имтиханга таярлык кылыш мәзгилендә кандай кигән булса, кандай узукланган булса, имтиханга аз калган шу бер апта ичтедемо, шундый оохшаш узукланышын тәвсия кылабыз. Чөнки әмде бәз бер тамаклар ысык кеп китеп, яки игыр кеп китеп, әмде шу бер апта ичтедә саламатлыкка тәсир кылдыган якумс берам булдыган ахвалла көрүлсә, өзүнүн кепиятыгыму тәсир итеди. Мушу фурсатта барлык али мектепке имтихан бермекчи болгон окуучу достарыныңки имтихандыңки оңшулук болушун үмүт кылабыз. Абликимжан, мен бу докторханда дадам менен аңлап аттыман депту. Рахмат, тиңиңлардын балдыраак аслыга келип саламаттыгыңларды докторхандан балдыраак чыгышыңларды үмүт кылабыз. Шөле уха деген достубуз. Менин ама балам али мектепке имтихан берди, мен мисалы жеттилишип аттыман деп. Шундайка имтиханы бердиган балдар тех жеттилишиду. Ата-аналар оңондон бекрек жеттилишиду. Мыш кандайраак кылсам баламдынки жеттилиш кепиятын пасайтам, кандайраак кылсам баламдынки жакшы имтихан беришиге күч-кувет бере алам деп. Ата-аналарынки бу калбыны түшүнүшкө болду. Яна бир кыттан баарлык али мектепке имтихан бермекчи болгон достарыбыздынки натыйжасынын жакшы имтихан майданындаки мушу фахуисинин техим жакшы болчун чын дилибизден үмүт кылабыз. Махмутжан, әр риясатчылар байрамды программаға чықмамды, деп чықып атыдығы. Мауу, алдыңқы нәч күнләді, Ошыр жақам, Адыл жақам, Данияр қамла ашылыдығы. Маш күнзе ойлап бақсам, шында қайрас, аял риясатчыларла чықыптық. Гүлбоста әдем дейміз, Рошенгүл әдем, Құндыз әдем дейендік. Әр риясатчыларның ауазының ағылығыңыз кеп қапты да, Махмутжан.

Қадірлік достылап, 107.4 қатнасынат радиосының сәпіріңізді біз сырдаш программысын дауымлаштыру аттымыз. Әмді де қытанлады боладығыны радио саяйт сәйіпсі.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләк сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Қадірлік аңлаушылар, әмдікен өтімізді пәрғана алым орылыған, ана вәтін намлық нақшыны көңіл өзірің лағысынымыз. Мәрхәмәт тұсылан.

0: Қадірлік аңғышылар, Шинжан радио-телевизия станциясы бір резетеді төт қатынаш сәнәті радиосының хәрлік ақшын программысын дауынлаштыр әттіміз. Программыз Шинжан радио-телевизия станциясының еңі таратқа әпсі. Сұлушы тені масқарамдан ұнтылды программызны сұлушы тені әпсіні маңызшын әлі қызғын қаршалымыз дасыла. Достарын кей ұшырла қараймыз Абдікерімізден ұшырғанызды әпсіріп алдық көл чайларыңызға көптін кеп рахмәді бұл жаңылы жүміз өзінің кеп программланы яқтырып аңлаватқылығыны білдіріп, ене мәкіт тұрып программланы яқтырып аңлаватым әндіп көлді әне ұлапты рахмәт. Сәжеде әдіміз сіздің көл чайларыңызды әпсіріп алдық рахмәт ұландың башқа Әхәт Чамба аңлы жүмізнің кей абазлық ұшырып әкен. Yaxşıma.
1: Hörmətli şofer dostlar, hörmətli rəhbər, rəhbər yaxşımsınız.
0: Yaxşımsınız.
1: Yol xəbərə.
0: Xoş.
1: Yeni maş armodan çıxır. Hə. Udulmuş o tibiyəni çörüb də soyluq çıxır.
0: Hə.
1: Xalq çörüb çəkilə yolun hər iki yolunu sən çıxıram.
0: Rəhmət şirinizə.

Қадірлік достар, әмді Мәулан Илі, Сайы Чан Сыдық қатарлықла орылыған Өрлі Илі намлық нақшын көңілі арамаңлағы сұнымыз, әне ғызырлан ғайсылы.

Қадірлі қамаушылар, Шинжан Радио Телевизия Станциясы 1.7-де 4 қатынасшысын әті радиосының қайырлы ақшам программасында алмаштыратымыз. Программа Шинжан Радио Телевизия Станциясының еңі таратқа әпсі Сұлушы Тинім Асқарымдан алтылды. Программызың Сұлушы Тинім әпсінің оңызылғаны қызғын қаршалымыз дәсілі.

Достлар, алды билан менің сізге дайдыған бір айғыз кепім ба. Мен сіздің бәк яқшы көрмен маузулық ақпарат екайсыны дектанлағы сөніміз. Ақтун аясыдеке Арзугүл Садыр 5-ші айның 28-ші күні алыран еп-яңы балла кеймені еліп, 10 яшлы қызча Қалбынур Юсейін жаңға кейдірді. Қызчақтың көзлері хошарлықтың чақнап кетті. О, қыжыл боғынычы бір айланды да, чырайда татлық тәбәссім жилвіленді. Арзугүл Ақтун аялық партия комитеті тәшвиқат бөлімі Ақтун аялық пән техника жәмиетінің Ақту базары Нұрлық жолы мәхәлісі тұрышлық бірінші шужи. Қызмет әтіртінің башлығы. Байрамның алдыңғы күні о алайдан алдыраш қызмет вақтыдан вақыт шығырып, балла киім кечек дүкініғы беріп, бұл қызжақ үшін бір үріш адды ішіл тішчан киімләні талап сетіп алды. Қызның ал раңны әң яқшы көрдіғалықы оның есі дейді. Бұл мехірбалық толған екайыны бұлтыр 4-ші айдан башлап сөздәшкі доғыры келді. Арзугүл бұл мәхәліге бұлтыр 4-ші айда қызмет күчішді. Иш орнығы шыққан күннің әдістін башлап, о мәхәліге чоңқыр жөкіп, биналарға кіріп зиярат қылып, амма алдырабатқан, қиынылбатқан, ғамқылбатқан, арзу қылбатқан ішләні бір-мі-бір тәкшірді. О, әр күні саат 20-ләді мәхәлі ойлысыдекі шипаңның найты қызып кетідіғалықы. Балланың бұй әді қошал қорам ойнайдығалықы. Пәкәт бір орық қызчақның бұлыңды ялғыз жемжет олтырдығалықыны байқыды. О, мәхәлі партия баш әжейкісінің шоғжесідің әхвал егіләш арқылық, бұл қызчақның анысының кесел сәбәбідің әлемдің өткәлікі. Аны мекірдің мәхрім қылы сәбәбідің бұл қызчақ ішмейжаз бұп қағалықыны білді. О, қызчақның бұл халдыны көріп, іч тәхіміз херілді.

Достарымыздың ке үшчерлорға бір қарайды. Сөйхірі нұндың башқа. Мейлі дұқашы ғені жаған, сәві Амини Гүлханым қатарлық достарымыз аяқ тұрып аңлаватқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Мейлі дұқашы деген достымыз, мен мұшы программ арқылық менің апамның орнында маңы яру елек болуатқан әдем Гүл Жәмейләге чын көңілімді рахмет етмен дейді артистыңылық мекранла. Мен көм ұшындақ күзәл мекрімабәтлікті амлашқысы. Ұнындың башқа ғені жан мұндақ бір үшір еліпті. Мен бұжыл мұшу дәмелішімді айлы бойынша қанасқы беріп саят құп келдім. Азыр мұшу саят райоларының шарайтылыр бәк яқшыкен. Бұныңдың біздіңке дөлтіміздіңке мұшу әрқайсы райолады ке мұшу саят нұқтылырға көңіл біліп атқан, саят селінімісінің айты яқшы қып атқан, халықтың ке мәнуи тұрмышыға көңіл біліп атқан мұштақ әкваліні байқығыл болуды, мен бәк пәқірләндім, мен мұшында құдыретлік бір дөләтті яшығынымден. Найты пәқірлік іс қылмен, анывәтінімге рахмет, саяатларымыз найты көңілілік болды. Әр бір еді жүшкен вақтымызда найты азады юл, азады әсілі әлі, мәйлі тазылық, су, тұк, мұшу қатнаш әсілі әлдірі дейміз. Әмі амылла найты тәрәқі қыпты, найты күзел, найты бейхаттар, раван саяат қып келдіқ, партия өкіметімізге көптің көп рахмет деген үшінің қалдырыпты, ғенеджат.

Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Санат Радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясетчилигидеги сизге рахмет айткан бар программасы. Программабызды давамлаштырып атабыз. Достлар, мәзмунларыбызны яткызабыз. 2000-нче елда туылган өй-жай мулазымы хадими аһалларны кеч-күндүз мулазымат белән тәэминләп, яшанганларның яхтырышыга эришти. Мәхлия Ултырак районының өй-жай мулазымытыны башкаргычысы. 2000-нче елда туылган бу кыз иштен түшкәндән кейин мо янылар алдыраш йөрүп, ян телефонны кеч-күндүз очка алып куйып, өй эгеләренең төрлек мәсьәләләрен һәр вакыт хәл кылышка таяр торады. Ултырак районына яңа кергәндә Мәхлия Ултырак районындагы өй эгеләренең көп кысмының яшанганлар икәнлеге, базыларының хәрәкәт кылыш колайсыз, базыларының фәрзәндләренең янында эмаслыгыдан хәбәр тапты. Ахалла белән булган арлыкны тез сүрәте якынлаштырыш өчен Мәхлия һәр көне бинага өйме-өй кирип, ахалланың ахвалын хатırlады. У хатыр дәптәргә җанһәдә өйдә ялгыз турды. Ли тагының юқырқан бесім кесілі ба, деп бірмі-бір хатырлыды. О дайым еніғы селіп алдыған бұл хатыр дептер, күнде оның епуші бойынша тоғыр мұлазымет қылдыған әңгіш түріге айланды. Шындақла оны бір натуныш жырайдын, аста-аста ахалләнің нәзірдегі сәмімі ішәнчілік өз қызыға айландырды. 2025-нче ел язда бір айылының үйде тұйықсыз тоқтап қалы сәбәплік ава таңшығышмы тоқтап қалды. Томат куда яна соғуқ сақлашық дегішлік дорыла ба иди. Телефонны қобыл қаған деген Мәхлия дәрхал қолдеке қызметіні құйып, тоқчы ұстан білен алақылашты әмді өй егісіге. Алдырман, авал өйіңіздеке зоңзада тоқ кәчіш әхвалы бар йоқлықы қарап беқан. Тоңлат куда соғуқ сақлашқа жидді ихтияжлық дорыланы алды білен қошнылар яки мәхәлдеке халық қолайлық тоңлат куды сақлап қойып тұрсыңыз болуду деген тәклипні бәді. Кашылы оңшалғандан кейін өй егісі мәхсус рәхмет.

Қайты әкеліп, айны чағда бәкчі дейлішіп кеткен едім. Бәқті керша, мәхлияның инкасы тез боғашқа, мәсіләбіне вақтыда әлқіліп бәді, деді. Бағын сірі көпліген ахалы мәхлияны есі тұтып алды. Іш босыла оныңдан ярдам сорайдыған болды. Мәхәлдегі яшанғалла оны көгенде, еқімлі қалда қызым деп чақырдыған болды. Тұрмыштығы ұшақ түшек ішіла өй егілерге нисбәттен чоң іші есаплынатты. Башқыланың Ғемини өз ғемімізді көсәк, ұламы бізге ішіні ду. Шынылда мәмі ұланың бұ ішәншісіге өз келәлеймен, деді Мәхлия. 2024-лі Тиянның Хуайуан Олтырақ районыда биналадегі зал ішкені алмаштыруш вә өгізіні су өтмәс қылып өзгәртіш құрылышы башланды. Бұ ішкі іш барлық өй егелерінің мәнпәтігі жетілдіған болып, ахалләнің ой пікірі әрқыл болғашқа пікірді бірлік келіш қиынғы тоқтыды. Мәхлия тәшәбүскарлық білән бұ вәзіпіні үстігі алды. О, ұда 13 күн іштін түшіп, дәмеліш вақтыдың пайдалынып, өйім өй кіріп, ахалла білән пікір алмаштырып, құрылыш планыны тәпсілі түшендіріп, көпчілікнің суалларға сәвірчаллық білән жауап беріп, әр бір айлының ой пікіріні әстайдыл топлап, ақырда барлық өй егелерінің пікір тәкліпіні топлаш вә имза құйыш қызметіні тамамледі. Сәхірді иллі құяш нөрі бүтін зымынғы четчіліп, ең бір күн башланды. Мәхлия күлімсіріген халда мұндақ деді. Мән әр күні бүтін күчім білән амығы яқшымал мұлазмәт қылышны. Олаға иллықлық еткізіп, мәхәлдегі қошныланың инақлықыны қоғдашны үміт қылымен.

Мазмунларыбызны жеткизели. Балла байрамылык эң яхшы соғат. Халык сакчылары 1 июнь балла байрамылык фаалият нак мейданында Алтын Тепе басымы көз кырны самайдыган башлангыч мектеп окуучусуга мукапат таркытып берди. 5 айның 26 күні Ақтон айерлік Гуңан идарысының сақчылары Ақтон айерлік тәжірбі башланғыш мектіпінің 1 июн қалқыра Балла байрымыны тәбірікіләш пағалиетті нәқ мейданыға мәқсус келіп, 5-лік оқуғысы Ча Шин Фәнні алайда тақтырләш мұрасым өткізді. Ча Шин Фән алдыңғы бір мәзгілді мәктептің қайтыш жолыда бір ян телефон тепі өліп, дәрхал сақчылағы тапшырып бәген. Оның алтын тепі басымы көз қырны самасықтәк есіл пәзілетіні тақтырләш үшін қалық сақчылары шәрәп куахнамысы білән сақчы эйіқчақны Балла байрымылық соғат сүпті дә Ча Шин Фәнге алайды соғық қылды. Бұ қытымқы тақтырләш Ча Шин Фәнні муайерләш дұрыш боплыған май, яна Балланың қалбеге гүзәл әхлақ ұрғыны чечіп, жәмиетті актив күш тарқатты.

Сақчы, доктор, оты жүріш қадымлары ерім кечеде жидді еғіліп, автомобил білен таң зәйкәш күшіп кеткен шопырны құтқызып чықты. 5-ші айның 25-ші күні сәр саат 1-де, ішкіншіші Янжи Бозияр өзләштіріш райылық қоңан идарысы қатташ башқұрыш чоң әттірді аммының 24-ші түбән тәбәлік районыда бір кичік типтіке автомобилның контроллықыны йоқтып, зәйкәшке түшіп кеткенлігі. Шопырның қапсылып қағалығы. Әхвалның интайын қатарлық жидді екенлік тоғырсыдығы мәлімадын тапшырып алды. Халық сақчылары, сақчы ярдамчылары тез сүрәтті құтқызуш, ярдам беріш жабдықларыны еліп, автомобил хайдап нәқ майданға етіп беріп, нәқ майдандығы қатарлық әхвалның ойлығынының мұ хелел еғір екенлігі. Адес үзбәген автомобилның елден чықып, зәйкәш күшіп кеткенлігі. Автомобилның шәклінің еғір дәржеді өзгіріп, шопырның хайдаш бөлімчісті қапсылып келіп, өзін құтқызушқа амалсыз қағалығы. Зәйкәшінің янтолығы тек, кечедікі мұйыт мұраккеп оғашқа, құтқызуш, ярдам беріш қызметінің қиылық дәржесінің интайын юқыр екенлігі. Автомобил сейіліп кетіш қатарлық, бейхатарлық үшірін қауіплерінің мәвжудлығыны білді. Нәқ мәйдан әхвалыға асасын, халық сақчылары, сақчы ярдамчылары,

құтқызуш ярдан беріш лайясыны тездін тәңшәп, бірінші вақытта тәвәлік едіке доқтырхана, қошын айәлік отүжіріш құтқызуш чоң әттірділен алақылышып, маслышып ярдан беріп, құтқызуш ярдан берішнің алтын вақтыны бүтін күш білән чың тұтты. Гон ән, отүжіріш құтқызуш, доқтырхандың ібарет үш тәрәп бірләшкен дейінкен, тез іштәқсімләп, юқыр үнімлік бір тәрәп қылып, бір тәрәптен бейхәтәрлік ағықландырыш районыны дәрхал бекітіп, қатнашны вақытлық тезгерләп, әтраптың өтіп кетіп атқан автомобил вә адамләні тарқақлаштырып, ішкенші қатымлық адис юз берішнің алдын алды. Ян бір тәрәптен носолка, адды құтқызуш жабдықларыны еліп, тек янтолықны бойлап, вақытлық құтқызуш ярдан беріш юлы әчіп, қапсылып қаған автомобилға якынлашты. Қапсылып қаған шопор Хы әпенде жиделішіп, амалсыз әхвалды қаған еді. Құтқызуш ярдан беріш қадымлары оның кәпиятын тенішландырып, оны сәйгәк тұрып, құтқызуш ярдан берішке маслыш шықы етәкледі. Нәхмейданның бейхәттәрліке, құтқызуш ярдан беріш шарайдының ғазырланығалығын жазымнаштүргенден кен, қалық сақчылары, сақчы ярдамчылары давалаш қадымлар білән яқшы маслышып, ихтиятчалық білән күшіні бірләштіріп, қапсылып қаған шопор Х. әпендіні әйдәш бөлімчісінің сылық йөткеп чықып, құтқызуш ярдан беріш носолкісіні авайлап көтіріп, бүтін мұсапыда ярдарының ішкінші қытым ярлынышыдың әң зор дәржеді сақланды.

0: Бестілігі сұрташ.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының мехір муаббәтлік овазлабден сілігі баштын ақыры әмірап олыштек әсілі мәқсіде мәңгі өзгермәйді.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қателік тұса, Алабат қыналан Шенжан радио телевизия станси, 107.4 қатнан сәнәт радиосырын бей бастан ұлтылып атқан 107.4-тің қайлық сәр программысы. Қателік тұса, әмдері қытыңлан сағламлық сауатлары сәйіпімізге орылаштырылған мәсмалады болсын. Қайсықыл қорек кеселік тәуә бұлуды. Қорек тартышны кеселік тәп өгім қылыш әке қылмаслықта конкурт әхвал қарашқы тоғыр келеді. Көп қысым кішілер кечірі ұқылғанда болып, он чарчап ұқылғанда қорек тартуды. Бұл кішілерді кечірі нәппәс раван болмаслық, оксиген етішмәслік, деміз қылыш әттен нәппәс уақытлық тоқтап келіш аламәтлері көрілмейді. Бұл қыл қорек, нұқыл қорек тартыш деп атылдыған болып, кеселік категориясы кірмейді. Әмі бір қысым кішілерді кечірі қорек тартқанда нәппәс раван болмаслық, оксиген етішмәслік, нәппәс алалмаслық, әтті нәпәс уақытлық тоқтап келіш аламәтлері көрілді. Бұл қылдық қорек, яман сүпәтлік қорек тарты іштеп атылды. Бұндақ кішілер тосылыш қаректерлік нәпәс уақытлық тоқтап келіш еғінді кеселікке кіріп табылған болушы мүмкін. Бұл кішілерді көп аллада күндізі мүгідеш, мағдұрсызлыныш, әсті тұтыш қабілеті чекініш, диқтін еғалмаслық, беші ағырыш, қызмет ұқтыдар төвәлләш қатарлық аламәтлі көрілді. Қадәлік достарды ұқытанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Төвәнікі аламәтлі қан тұмырларының сақлам әмәсілікіні бүлдірді. Бірінде, тұйықсыз әс хошын еғалмаслық. Дауамлы іш вақты тәхминен бірнәчі секундтен бірнәчі минут күші болса, мені қан тұмырларының тарайып кеткендігін бүлдірді. Ікінші, үйгіруш пәлемпәйден шықыш қатарлық әрекетлерден кейін, деміз қылса, яғни төс сүйінгінің арқысы ағырғандай, көкірекне худи бір пачы таш бесіп алғандай із қалса, жүрекне қан білен тәмірлейдіған тәжісіман тұмырының тарайып кеткендігін бүлдірді. Үшінші, ішкі білекнің қан бесін парқы 20 мм сымап төркеден ішіп кетсе, қол қан тұмырларының тарайғалығын көрсетеді. Төртінші, болмағанда тұйықсыз төменгі мүйде, яғни тұздың асты ағырыш, мағдұрсызлыныш яки ұйышыш қатарлық аламәтлі көріліп, бір мезгіл арам алғаннан кейін ағырық пәсейсе, бұл қан тұмырларының тарайғалығын көрсетеді. Қателік тосылады еқтанлан ауамлық программымыз қауырлаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді досылаға әр күні қорсақны олап бәрсі, бәдені қандық өзгірішіліп болады деген мәзмұнды сөзіліп беріміз. Бірінде, сәпраны яқшылап тосалғы оланы рабанлаштырды. Қорсақ қысмыда нұрғын пәлілі оның үстеге нұрғын әзім қылыш әзалары қорсақ қысмығы жайлашқан. Әр күн қорсақны олап бергенде қорсақ қысмыдағы пәлілерді ғыдықлап, жеңіл оланы рабанлаштырыш өнімге жеткілі болады. Үшінші, тал ва ашқазанны таңшайды. Әгер тал ва ашқазанны мәселе көріліп, тал ва ашқазанның ықтыдарына жарылышып, ұзақ мұддәт таңшалмаса, бәденге тиқымы көп зиян еткізіп, яны бір қатар кеселіклерін келтіріп шығарды. Үшінші, көпей системесіндегі кеселіклерін яқшылайды. Қорсақ қысымы көпей системесіне бір қатар еқін болып, қорсақны олаш арқылық көпей системесіне нәпке еріштіру ғылы болуды. Қан айланышын ілгер сүріп, қан ва қуатның асыл болушығы ярдан беріп, бәзі кеселіклерінің жүз берішіні төвәлетеді. Төртінші, әйіз ағыртып келішіне яқшылайды. Әйіз ағыртып келедіған аялла әйіз ағыртып келішіне яқшылымақшы болса, әр күн қорсақны олап бәрсі болуды. Қорсақны олаш арқылық балиятқоны тәттіреже елітіп, әйіз ағыртып келішіне яқшылығылы болуды.

0: әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.